0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Distrigaz face lucrări de mentenanță de mâine în sectorul 2. În acest context, traficul rutier va fi restricționat timp de o săptămână pe străzile Doamna Ghica și Sinaia, între orele 8 și 20. Locuitorii nu vor fi afectați, precizează compania. România găzduiește cea mai mare reuniune a rezerviștilor militari din statele NATO și partenere. Congresul se desfășoară până sâmbătă sub patronatul președintelui României. Participă peste 500 de militari în rezervă din 29 de state. Sunt discuții de specialitate și se va organiza un simpozion pe teme de securitate regională și globală. Lucrări de regenerare a parcului Herăstrău. Este vorba despre un proiect de amenajare peisagistică, dar și refacerea în etape a zonei istorice. Primarul general Ciprian Ciucu.
1: Următoarea fază pe care o avem în vedere se referă la zona istorică a parcului, dinspre Bulevardul Charles de Gaulle până în zona Belăria H. În această fază vom avea un plan de management făcut de către specialiștii peisagiști de la ASOP, iar cei de la Institutul Național al Patrimoniului vor face un plan de management pentru intervenții minimale de mobilier urban, despre lucruri de joacă, despre teatru de vară, astfel încât să venim cu aceste reîmprospătări și amenajări.
0: În luna iunie au început intervențiile pentru consolidarea malurilor lacului Herăstrău. Noi tratamente împotriva țânțarilor în Ilfov de astăzi până miercuri vor fi făcute pe spațiul public, inclusiv pe spațiile verzi din interiorul localităților, între orele 22 și 5. Intervențiile vor avea loc în tot județul. Calendarul poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean Ilfov. Transport gratuit la școală pentru elevii din cartierele Giulești și Chitila Triaj. Înscrierile se fac de astăzi și până pe 7 august. Între condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii, elevii să fie înscriși la școlile 153, 162 și la Liceul Marin Preda și cel puțin unul dintre părinții să aibă domiciliul sau reședința în sectorul 1. Programul se desfășoară pe tot parcursul anului școlar. Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul DGASPC Sector 1. Încă un tunel de răcorire a fost instalat în București la piața Sălăjan. Măsura vine în contextul în care este așteptat un nou val de caniculă. Alte 8 tuneluri sunt instalate în zone precum piețele Unirii și Universității, calea Giuleștii sau șoseaua Mihai Bravu, magazinul Obor. Dușurile stradale funcționează zilnic începând cu ora 10 și până la lăsarea serii. Și Morchest anunță vreme deosebit de caldă astăzi în aproape toată țara, excepție zonele sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 40 de grade, cu 34 de grade maxima în capitală. Cel mai cald va fi în nord-vestul țării. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: curând! 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
2: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
4: Kiss, kiss in the mix.
5: Vacanță!
6: Vacanță!
5: Vacanță!
6: Dar ce se întâmplă după?
5: Există viață și după vacanță.

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Ceva se schimbă în Peter Parker.
2: God, that's cool.
1: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi. Numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Peste 33.000 de candidați susțin de astăzi a doua sesiune a bacalaureatului. Prima probă este cea orală la limba și literatura română. Are amănunte Iulia Nistoroiu.
1: La proba de limbă română s-au înscris peste 5.500 de candidați, la cea maternă 200, la limba străină mai mult de 5.800, iar la competențe digitale 5.500. Probele orale se susțin până vineri. Startul probelor scrise se dă pe 10 august cu limba română, iar cea obligatorie a profilului este o zi mai târziu. Pe 12 august va avea loc proba la alegerea profilului și specializării, iar elevii din partea minorităților naționale dau examen scris la limba maternă pe 13. Primele rezultate se vor afișa pe 18 august. După soluționarea contestațiilor, notele finale vor fi publicate pe 24 august. Rata de promovare în prima sesiune a fost de 76,9%.
0: Vacanța în Bulgaria s-a scumpit. Prețul vinietelor pentru autoturism este mai mare cu aproximativ 30%. Are detalii Luiza Cergan.
2: Vinieta de o zi crește de la 4,09 euro la 5,30 euro. Cea de weekend se scumpește cu 1,50 euro, iar cea săptămânală se majorează de la 7,67 la 10 euro. Vinieta anuală ajunge la 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Și amenda pentru șoferii fără vinietă crește de la 36 la 47 de euro. Autoritățile bulgare spun că majorarea, prima de la introducerea sistemului electronic în 2019, este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Vinieta poate fi cumpărată de pe platformele oficiale sau de la ghișeele de la frontieră.
0: Luiza Cergan. Locuitorii comunei Berceni rămân fără gaze naturale pentru 24 de ore. Măsura este luată de toți furnizorii de astăzi de la ora 9 până mâine la aceeași oră. Întreruperea este necesară pentru lucrările programate la rețeaua de alimentare, anunță autoritățile locale. Locuitorii sunt sfătuiți să închidă aparatele de consum cât timp sunt oprite gazele pentru evitarea accidentelor. Linia 41 are program prelungit astăzi pentru partida FCSB Farul Constanța de pe Arcul de Triumf. Călătorii pot circula până la 23 și 53 de minute pe sensul spre terminalul Ghencea. Informații suplimentare sunt disponibile în aplicația InfoTB sau pe site-ul oficial al STB. Pompierii români dislocați în Grecia au intervenit la un incendiu de vegetație și fond forestier din Atica. Misiunea primului contingent de 40 de persoane a fost una foarte dificilă din cauza vântului puternic. Românii vor sta în Grecia până în 15 septembrie pentru a veni în sprijinul autorităților elene. Victorie și primul loc în Liga 1 pentru Rapid. Giuleștenii au învins o aseară cu 3-1 pe CFR Cluj și au acum 7 puncte după primele 3 etape. Tot ieri nou promovatele Corvinul și Șepși au remizat scor 1-1. Etapa a treia se încheie în această seară de la 18:30. Cluj are meci cu Botoșani, iar mai târziu de la 21:30 FCSB primește vizita celor de la Farul. La Kiss FM începe dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM.

0: Down Funk with My Heart. 7 și 12 minute. Bună dimineața, măi prieteni dragi. O nouă săptămână, nu-i așa? O luăm de la capăt. Dar și cu entuziasm totodată, pentru că unii pleacă în concediu, în sensul ăsta zic. Noi ăsta în câmpul muncii, e frumos afară, îți place, Cristin? Frumos afară avem. Dar în rest, noi tot la muncă, tot la muncă.
1: Se aude?
0: Da, nu se...
1: Nu se aude bine pe Radio Mormăiala, dar da.
0: Se auzea un pic lipsa concediului la tine acolo, Cristin, că...
1: Concediu e așa, de ce să vorbești de funie în casa spânzurată?
0: Încep să bați și să troncă în puțin tel, nu-i așa? Tu când ai, mă, mică concediu?
1: Oh, e ok, e ok. Din septembrie.
0: Din septembrie?
1: Da.
0: Deci când se întorc ai noștri, te duci și tu la Liga Mare, frumos.
1: Probabil, da. Păi uite că de azi începem practica cu studenții.
0: Avem practică cu studenți? Păi nu-i lăsați, mă, și pe ăștia să se odihnească acum, că
1: ei
0: e frumos afară.
1: Ei nu mă lasă pe mine să mă odihnesc.
0: Ba, te vină. Ia, hai acasă toată lumea, că e vacanță.
1: S-a închis azi.
0: Ați aflat de pe radio, s-a închis, nu mai veniți. Cu plăcere, Cristin, du-te în după amiaza ta liberă. Am rezolvat-o și pe asta. Alte probleme ale țării. Nu, încetați, că nu vreau să mă ocup eu de ele. Deși, Cristin, să știi că eu le-aș rezolva foarte repede. Îți zic drept.
1: Da, pe
0: zic
1: drept. S-a rezolvat, nu se poate, pac, ai închis.
0: Mulțumim,
1: întorci semnul cu închis și ai plecat.
0: Închis dimineața, vă pup.
1: Da, e închisă dimineața.
0: Și vă sun eu dacă e. Bine, noi râdem, glumim, dar asta cu electricitatea nu e deloc de glumit.
1: Nu este și, mă rog, acum să nu intrăm nici în genul ăla de teorii ale conspirației sau așa, că am citit pe internet tot felul de chestii,
0: bine.
1: Cum că ne fură nu știu cine apa.
0: A, ne fură apa, acum ne fură internetul, ne fură electricitatea. Da. Băi, cineva tot vrea să ne fure, asta e mișto. Înseamnă că ne-am ajuns, măi, Cristin, că
1: înseamnă
0: dacă...
1: că suntem bine dacă cineva vrea să...
0: Nu, că înainte de obicei oamenii se uitau înspre noi și erau ăștia ne fură.
1: Da.
0: Și acum e... Adică dacă am ajuns atât de mișto să ne permitem să spunem că alții ne fură apa, electricitatea, copacii, bunul simț, etc. Băi, este
1: înseamnă
0: bine.
1: Că avem de unde.
0: Este foarte bine. Domnul Cristin, cu ce gânduri te-ai trezit astăzi? Totul bine la trezire?
1: Am dormit în aer condiționat la 23 de grade.
0: Vai, păi și nu te-ai trezit...
1: Nu, m-am trezit foarte bine.
0: Statuie.
1: Am dat snus la primele 3, 4, 500 de alarme.
0: Și eu. Da, lunea e mai greu un pic. De obicei eu nu sunt pro snuz, dimpotrivă sunt huo snuz.
1: Nu, e cel mai bun.
0: Nu, mie mi se pare că e o chinuială așa lungă, știi? E o tortură.
1: Nu sunt, care... mai stau 5 minute din 5 în 5, vreo 15.
0: Da,
1: vreo 3 snuzuri dau, da.
0: Aha. Astăzi așa a fost și la mine, vreo 3, de obicei maxim 1. Dar astăzi am încasat vreo 3 snuzuri. La voi cum a fost, prieten? De câte ori ați dat snuz în dimineața asta? Cât ascultam ceva puternic, domnul Cristin, că doar de-aia ne-am adunat aici, de-aia e radio, de-aia e muzică, nu? Și avem Eugene și Ralph Noah la Puntamento. Știe toată lumea la Puntamento, nu? Certo. E, asta e într-o variantă mai remixată. Bine, stai un pic să dau un pic mai în față, că ea are 8 minute. Să n-auzim 8 minute de beat, așa că ea iurea. Altfel,

0: planning vacanțele alea, luăm și noi una.
1: Putem?
0: Hai mă că vedem cum facem.
1: Mă duc să-mi iau o cartelă de jos să sun?
0: Hai! Că eu trebuie să te sun, asta e mai prost. Dar nicio problemă,
1: e mai problema, ușor. Da.
0: Alo, Cristin, ne prefacem ca așa și
1: pac. Poți să-mi zici după al doilea nume, că lumea nu știe.
0: Da, dar care e al doilea nume?
1: Da, de ce să zic?
0: Da. Te cheamă Eustrachius. Cum nu, te cheamă?
1: Eduard mă cheamă.
0: Oh, Eduard. Hai mă, că e bine, Eduard.
1: Bine.
0: Deci dacă nu știți piesa asta, mă, ne supărăm, vedeți. E foarte bună. Dacă nu, facem acum cunoștință cu ea. La fundament. O să dăm mai tare un pic ca să meargă săptămâna.

0: poliția rutieră, eu fiind pieton, da? Eu n-am carnet.
1: Păi asta adică este. Trebuie să-ți luăm niște Adidas de aia cu roți măcar. De aici încolo să fie cum trebuie. Avem The Second Voice, Let Me Be în dimineața asta, Salvatore Ganacci cu Enya Dive, dar și Gran Error cu Antonia Levitate. Hai că mă duc să mai schimb un pic din vocea asta de Darth Vader. Exact. Să mai bem o cafeluchii. Bună dimineața, prieteni!
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
4: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
5: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Ai 25% reducere la gelurile de duș Cottaj până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ți va

0: Lanser tare, până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticârcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
3: De apusurile care nu se termină, de muzica dată puțin prea tare, de vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri. Pregătește-te! Alezi Yacht Sensation of the Sea în curând!
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young!
5: Iar eu sunt Olix!
6: Kiss FM!
7: Dacă e luni, DJ-s nebuni!
6: Kiss, kiss in the mix!
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta

0: jisco.ro.
1: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice la articolele de grădină. Vino în magazinele JISC între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to me.

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro.

0: 7:36. Spunem din nou bună dimineața, o nouă săptămână, o nouă provocare. Ce să-i facem? Ne descurcăm și cu asta. O săptămână mai fierbinte din punct de vedere meteorologic, din ce tot văd aici pe aplicația asta și ce mai zicea și colegul Cristin mai devreme la știri. Asta e, ne descurcăm, e august, cum să fie până la urmă și altfel. Vă întrebam în dimineața asta la voi câte snuzuri s-au întâmplat. Emanuel zice așa, neața.
1: Uitați-o, în dimineața asta, 3 snuzuri.
0: 3 snuzuri și eu tot așa, tot vreo 3 astăzi. Eu nu sunt fană snuz, mi se pare că doar te torturezi singur. Adică mi se pare că te chinui din ce în ce mai tare. Nu de alta, dar adormi un pic la loc fix când să moței, bam, iar sună snuzul ăla. Până și studiile, că m-am interesat, vă dați seama, până și studiile spun că chinuiala asta nu e neapărat cea mai bună. Deși, în general, trezitul cu alarmă nu e foarte bine, dar de unde atâta fericire că doar de bunăvoie și nesilit de nimeni acum la 5 dimineața fie vorba între noi? Parcă n-am vrea chiar să ne trezim neapărat. Ar merge așa măcar un 7, cum era pe vremuri când trebuia să fim la școală. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, dragilor! În dimineața asta, după multe, multe zile, da? M-a trezit alarma pe mine. Da. De obicei, o trezeam eu pe ea. Florin.
0: Te pupăm, Florin! Semn că erai pregătit pentru această zi de luni. Bună dimineața, Ana! Să ai o dimineață frumoasă ca tine! Mulțumesc pentru frumoasele dimineți! Oh, cât de drăguț, îți mulțumesc din suflet! Te pup tare! Și da, să avem o zi extraordinară, o săptămână ușoară. Vali zice, eu m-am trezit cu 15 minute înainte de alarmă. Bravo, mă, sunteți foarte buni! Semn că v-ați antrenat de-aseară, erați pregătiți să se facă luni, nu-i așa? Vă simt, vă simt, neața!
3: Neața bună din Danemarca! Eu niciodată nu dau snus. Am 26-27 de ani de muncă.
0: Wow.
3: O singură dată am întârziat la servicii în anii ăștia.
0: Oh, bun.
3: Ce să fac? Asta e! Îmi place să fiu punctual.
0: Bravo.
3: Am pupat, o săptămână minunată, Filip.
0: Te pupăm, Filip. Da, și mie îmi place să fiu punctuală, te înțeleg, mai ales că la radio nu prea ai varianta asta cu să întârzi prea mult. Nu prea merge, nu prea merge. Mai spre deloc, a zice eu. O să vă povestească și Cristin imediat după ora 8 cum a reușit să ia amendă. Singurul pieton care a trecut pe verde intermitent și a luat și amendă. Eu așa ceva n-am mai pomenit, abia aștept o să ne distrăm un pic, o să vedeți. Altfel, spune aici Ionela, eu la prima alarmă mă și ridic din pat. Mă, cumva și eu, pentru că îmi dau seama că mă agit mai puțin și pornesc un pic mai bine în zi. Dar azi, pur și simplu, nu s-a putut. Deci a sunat alarma la 5. Nimic. I-am dat snuz 10 minute. Am mai stat 10 minute iar și am mai dat snuz odată, până când nu s-a mai putut și mi-am dat seama că dacă nu mă ridic o dată din pat, tot eu o să sufăr că va trebui să alerg prin casă și chiar nu vreau. Altfel o să vă povestesc imediat despre cum puteți câștiga vacanță în Grecia. Vă puteți înscrie pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația KissFM. Imediat mai multe detalii, până una alta, Ina Morenito și Charlie Puth, Attention. Hai, bună dimineața, să avem o zi bună.

0: cineva: băi, dar ce-i snuzul ăsta, măi? I-a explicat și mi-a dat un mesaj înapoi, ci că sunt prea bătrân pentru tehnologia asta. Tehnologia, ce să-i facem? Și lucrurile se schimbă de la zi la zi și cu tehnologia asta nu e atât de ușor. Dar altfel vă întrebam la voi câte snuzuri dimineața, prieteni. Câte snuzuri, mai ales acum pe vară, când știm că toți e cheful de vară, cheful de muncă, pardon, trebuie căutat mai pe sub masă, mai prin genți, să vedem pe unde mai e. Robert ne zice așa: bună dimineața!
1: Ana, deci eu am alarmă pusă la 6 dimineața.
0: Așa.
1: Dar a făcut o investiție acum câțiva ani și mi-am luat 2 motani.
0: Da, bun.
1: Motanii mei se bată la 4 dimineața.
0: Vai.
1: Și după ce Daina de
0: bătut, da, după ce se bat acolo, da,
1: la 4 dimineața, vin pe la 5 și un pic și încep să urle în fața ușii. Deci urlă în fața ușii până mă ridic din pași și le deschid. La revedere. Și după aceea stau și mai beperez până sună alarma.
0: Of, măi, Robert, bună dimineața. Te înțeleg perfect. Am avut și eu la un moment dat un motănel. Din păcate a murit chiar anul acesta. L-am iubit atât de mult și era atât de simpatic, pentru că, într-adevăr, el dădea trezirea în casă. La noi nu era cu bătăiță, dar venea, mă mai mușca și de nas, mai mușca și de piciorușe. Bine, drăguț, adică să ne înțelegem. Altfel, te pup, Ana, ești așa de dulce și drăguță și ne înseninezi diminețile. Te pup, Cristina din Constanța. Îți mulțumesc, Cristina, ești foarte drăguță pentru aceste cuvinte. Mulțumesc din toată inima. Avem și așa, neața.
2: Bună dimineața, Ana.
0: Neața.
2: Mie îmi sună ceasul la 3 și 7 de minute.
0: Oh.
2: Pentru că am două pisici și dacă cumva mă trezesc la 3, la 4, să zic.
0: Așa.
2: Nu, la 3, 5, 7, ele sunt pe mine. Și atunci prefer să mă trezesc și să mă duc, să le pun mâncare și așa mai departe. Dar niciodată nu am în alarma.
0: Măi, ce teroriste sunt pisicile astea! Acum am dat seama că, ascultând mesajele voastre, vine să vă întreb mai degrabă cine vă trezește la voi acasă, dacă nu alarma. Ia să vedem. Avem bebe acasă, avem pisici, avem câini, avem cocoșul vecinului, avem soțul care sfore, avem soția care, nu știu, pune de cafea prea de dimineață, face gălăgie de cu aspiratorul la 5. Habar n-am, voi să spuneți. 0722 20 60 20, vă stai la dispoziție. Cosmin se autopârește și el și zice: neața, Ana, au fost 3 snuzuri azi. Nu sunt bune, dar 20 de minute de somn în plus sunt totuși 20 de minute de somn în plus. E adevărat, depinde cum îți așezi snuzul ăsta, că eu trebuie să găsesc și eu care e tehnica cea mai bună pentru mine. Că odată la 5 minute mi se pare literalmente chinuială. Hai, odată la 15 mai merge. 0722 20 60 20, vă stai la dispoziție în acest sens. Oameni buni, vă aștept acolo să-mi spuneți voi cam câte snuzuri dați la trezire sau cine vă trezește la voi acasă. Pe final de oră avem Costi, Adrian Șaguna și Benzol cu Solo Tu și Cabron cu Iarna pe Val. Ești în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga. Bună dimineața!
3: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
9: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
13: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
14: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
15: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit
1: radio. Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Back to the music.

0: dimineața, bun găsit la știri. Ideea unui guvern tehnocrat este vehiculată din nou la discuțiile de la Palatul Cotroceni. România nu are un cabinet cu puteri pline de aproape 3 luni. Precedenta propunere de executiv tehnocrat cu Eugen Tomac, prim-ministru, nici nu a ajuns la votul din Parlament. Președintele Nicu Șordan ar avea și o listă scurtă de posibili premieri, a declarat liberalul Ciprian Ciucu la Digi24.
1: Luăm toate variantele în calcul. E foarte important ca președinte să reia discuțiile și să vedem ce putem construi. Poate să reapară pe masă ideea unui guvern tehnocrat. Pe ideea unui guvern tehnocrat să nu mai încerce să vină cu așa numiți tehnocrați, dar de fapt îi aparținând unui partid sau altuia. Putem discuta pentru un guvern care să fie de 6 luni sau chiar de mai mult timp.
0: O altă variantă de discuție ar fi guverne minoritare, mai întâi PNL-USR-UDMR, iar apoi PSD monocolor, tot cu mandate limitate în timp. Prețurile la pompă continuă să crească de la o zi la alta. Litrul de motorină standard se vindea ieri cu 10,8 lei, în timp ce benzina era și 9 lei și 47 de bani. Autoritățile dădeau recent asigurări că nu vor fi probleme la aprovizionarea cu carburant în această lună. Secretarul de stat Cristian Bușoi, la Digi24.
2: Nu vorbim în acest moment de scenarii apocaliptice sau de situații în care am avea discontinuități majore. Majoritatea companiilor petroliere au asigurate fluxurile și cantitățile pentru luna august. Sunt fie din producția internă, în bună parte în cazul OMV Petrom, fie din importuri, cele mai multe pe Oil Terminal, dar sunt și transporturi rutiere în cazul companiei MOL.
0: Cristian Bușoi. Exploziile controlate pe Dunăre vor fi reluate astăzi. Militarii au încercat ieri să detoneze stânga Pârjoaia pe malul drept al fluviului la Izvoarele. Specialiștii vor să devieze cursul fluviului astfel încât să mențină în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavoda. Debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic național este uriașă, contraamiralul Marcel Neculae.
3: Vom mări gradual încărcătura de explozibili și am convingerea că vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
0: Specialiștii de la Apele Române aproximează că joi va fi doborât recordul minimului istoric al debitului din 2003. Niciun pompier român nu a fost rănit sau a murit în urma tragediei de ieri de lângă Atena. Anunțul autorităților române vine după ce 2 elicoptere s-au ciocnit în timp ce interveneau la un incendiu de lângă capitala Greciei. Un copilot grec și un pilot danez au murit, iar alte 2 persoane au fost rănite. Pompierii români ajută în Grecia la incendiile din regiunea Atica, aflată la o oră de capitala Atena. Și la final, datele meteo, Morcas anunță vreme caniculară astăzi cu maxime între 28 și chiar 40 de grade Celsius la umbră. 34 de grade va fi maxima în capitală.
4: Eu încep să am o problemă cu vara, domnul Cristine, zic. Dar bine, nimeni nu are probleme mai mari ca tine.
0: Da.
4: Că nu oricine ia amendă așa pe trecerea de pietoni. Ne lămurește imediat.
0: Povestim imediat.
4: Colegul Cristin, cum a reușit să o facă și pasta. Până una alta, piesa asta frumoasă, care ne amintește până la urmă de faptul că am avut un început de vară extraordinar cu campionat mondial cu fotbal. De fotbal. Ai, ai, ai, că bueno. Shakira, Burna Boy, dai, dai, imediat Imagine Dragons, Thunder, Nessa! Ai, ai.

0: orice să și faci. 8 și 9 minute, prieteni, spune bună dimineața din nou. Colegul Cristin are o poveste pentru noi, cum să vă zic, se încarcă de pe la ora 7 povestea asta și trebuie să o aflăm. Deci, mai mămică, erai la noi în cartier, la drumul Tabirii?
1: Nu, să-ți iei amendă la tine în cartier chiar e...
0: Chiar e penibil, fraie. Adică e aiurea rău. Da. Erai în Călăraș, unde erai?
1: Eram în buricul târgului la Piața Victoriei.
0: Așa.
1: E foarte important, voi nu faceți ca mine, adică eu ce am făcut...
0: Nu fiți Cristin, da.
1: Da, eu am greșit, mi-am asumat, na, am recunoscut polițiștilor.
0: Păi vezi că în 2026, adică... dacă ți-asumi orice treci, adică mi-am asumat, ăsta e.
1: Na, trecut, dar mă rog. Și mă rog, eram la Piața Victoriei, traversam dinspre Antipa, spre Calea Victoriei. Uh-huh. Da? Cine știe intersecția de acolo, e o bandă care te duce dinspre Piața Victoriei, înspre Pasajul Basarab. O bandă, trei linii de trecere de pietoni.
0: Ok.
1: La ora... Stai că scrie în amendă.
0: La
1: 18:23. Bineînțeles că am amenda cu mine.
0: Bravo, tată. Ia. Deci ce zice?
1: La ora 18:23, da? Aha. Erau 400 de grade afară.
0: Da.
1: Piața Victoriei nu are niciun copac.
0: Niciun copac acolo.
1: Eu stăteam la semafor, culoarea roșie la semafor.
0: Da? Și se murea de cald, practic. Nu se mai
1: muream,
0: putea domni.
1: Muream la propriu de cald. Nu era nimeni în jurul meu, nu era nicio mașină. M-am uitat în stânga. Și zic, hai mă, aia e, traversez.
0: Hai mă, mă duc.
1: Am așteptat la semafor, da? Repet, nu faceți ca mine, adică nu e un exemplu.
0: A, da, noi doar facem bășcălie de coleguțul că și-a luat amendă de la rutieră.
1: După
0: așa
1: care, eu fiind pieton, exclusiv pieton, nu conduc, nu am carnet, da? Bun. Uh-huh. Am traversat mega ilegal, m-am uitat în stânga și, mă rog, a doua, a treia mașină parcată acolo la pod, se deschide brusc portiera, știi ce ai făcut? Se aude un pip, pip, pip, pip. Își pornise body cam-ul, își pusese vestuța pe el. Boss, mai prins. Bastid.
0: Dar stai așa puțin ca să înțeleg. Deci se făcuse intermittent verde și după aia s-a făcut direct roșu.
1: Da.
0: După la jumătate, așa, erai deja pe roșu? Adică
1: nu am trecut direct, n-am avut nicio treabă.
0: A, deci a pâlpâit de 3 ori și s-a făcut
1: am
0: roșu.
1: Am sărit direct,
0: okay.
1: Bine, m-am uitat.
0: Ai fost ăla. Da, înțeleg. Nu,
1: eu chiar sunt împotriva trecerii pe roșu, respectării regulilor de circulație.
0: Păi să știți că Cristin chiar e un băiat foarte serios. Adică e nervant de serios cu chestiile astea. Deci mă mir că tocmai ție ți s-a întâmplat.
1: E cea mai mică trecere de pieton din București,
0: da,
1: pe cea mai necirculată stradă la ora 18:30 duminica.
0: Dar și tu aiurea, deci complet aiurea. Așa într-o zi de luni, pe la 1 ziua, când e bahaos în intersecția de la Victoriei.
1: Da,
0: undeva ca lumea să-ți fi luat și tu cum trebuie. Dar la cea mai mică trecere de pieton ți-ai
1: luat. Am încercat să mă scot și le-am zis, dar să știți că m-am uitat înainte în stânga. Aha. Și mi-a zis, păi și rolul semaforului care mai e? Deși închide, știi? Că-ți
0: păi ai zis, domnule, cât m-am uitat în stânga, cât de scurtă este trecerea de pieton, deja traversasem, domnule, ce să mai atâta.
1: Da, 100%.
0: Of, măi, Cristin.
1: Și mă rog, tot așa, dând-o în bășcălie, i-am zis, înțelegeam, dacă o traversam pe Piața Victoriei în diagonală, lunea, cum ai zis și tu, la 12 ziua.
0: Da, nu, aia e nasol.
1: Așa, da.
0: Aia, acolo te pui pe tine în pericol, în primul rând, și pe toată lumea.
1: Da,
0: adică
1: da.
0: E grav ce se întâmplă acolo.
1: Mă rog, să-mi prezentați și mie documentele. Îmi caut portofelul, scot de pe acolo abonamente, whatever, îi dau buletinul și am așteptat, mă rog, cam 15 minute în soare, adică m-au și pedepsit, știi?
0: Stăteam
1: acolo, poziția ghiocel, ei în mașină, eu lângă, același soare, da? Adică nu s-a făcut să brusc noapte, nori sau ceva.
0: Mișto, băie, mișto.
1: Capul plecat, sabia nu-l taie, după 15 minute de așteptare a ieșit domnul polițist și mi-a zis, domnul Bucur,
0: avertisment, sau?
1: Domnul Bucur, să știți că vă dau un avertisment, că n-aveți antecedente.
0: Bine,
1: boss. Mi-a întins.
0: Că mai aveți doar un dosar penal mic aici, dar în rest nu mai...
1: Da.
0: Glumim, n-are.
1: Și, mă rog, mi-a întins chitanța și mi-a zis să semnați și zic eu, unde? Că nu știam, adică e prima dată în viața mea când semnez o amendă, un avertisment, un ceva și face, că nu știți, bă. Și mi-a arătat acolo, am semnat, mi-a dat-o.
0: Te-a dat pachet.
1: Ca să știți și voi, pietonii, cine traversează pe culoarea roșie a semaforului, și amendă 216 lei.
0: 216 lei, ca asta urma să te întreb, și cât e toată treaba,
1: 216
0: cât e toată distracția.
1: Da. La mine scrie 0.
0: Zero că a fost domnul simpatic și ți-a dat avertisment.
1: Da.
0: Deci, domnii polițiști, dacă îl mai vedeți pe Cristin pe treceri de pieton, hap, săriți pe el, da? Deci să nu-l lăsați, în special dacă sunt treceri de pieton mici, foarte mici, cu trei dungi, așa, palea, acolo.
1: Trei linii erau, jur.
0: Acolo îl prindeți. Dar tu îți dai seama că acum tu o să ai emoții de fiecare când traversezi strada, că eu aș avea în locul tău.
1: După ce mi-am luat amenda, ce să crezi, după pod, mai e o trecere de pieton, da? Mai deci asta la verde și 3 secunde după verde, că eram sigur să fie verde, dar m-am uitat în spate. bate după domnii polițiști, zic, vor veni după mine să se asigure că traversez.
0: Păi okay. Da, nu știi, asta e faza, că acum mi-ai dat și mie panică. Acum o să mă uit și eu înainte de 1000 de ore, adică.
1: Dar acum, lăsând și bășcălia la o parte, sunt și foarte multe cazuri în București de pietoni care de
0: Eu chiar mă bucur că domnii în cauză își fac treaba, pentru că sunt o mulțime, exact cum spuneai tu, de oameni care nu se asigură, sar în fața mașinii și până la urmă, na, tu ca șofer ești responsabil dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Și ar fi bine să fim atenți de ambele părți.
1: Exact.
0: Acum, la mașinile astea mai șmechere, îți mai și arată. Să știi că pe mine într-o zi m-a salvat mașina mea. A văzut-o pe o doamnă care ieșea de după o mașină. Nu era trecere, nu era nimic. S-a sponat, cum se zice, în fața mașinii mele. M-am speriat, am apăsat frână, toată lumea a supraviețuit, toată lumea a fost bine. Dar nu mai faceți așa, nu mai faceți așa, că numai probleme. Numai probleme, nu e okay.
1: Și nu vreau. Și nu e ok să-ți imaginezi că tu la 70, 80, 90 de kilograme ești mai puternic decât 2 tone de fier.
0: Nu.
1: Sau să te bazezi pe frânele.
0: Sau că te-a văzut, mașinii, sau că mai știu ce. Mai bine asigură-te tu înainte de
1: deci,
0: toate.
1: Deci eu mi-am luat amendă ca să nu vă luați voi.
0: Practic,
1: cum erau titlurile alea
0: pe vremuri de la Vice, așa la Vice, este. Altfel vă așteptam la 0722 20 60 20. Când este ultima dată când ați luat amendă? Eu mă pot lăuda că n-am luat amendă de circulație niciodată, mă rog.
1: Asta se pune? E amendă de circulație asta la mine? Sau e de pieton?
0: Domnul Cristin, aici un domnul cadru polițist să ne zică. Să ne scrie cineva dacă intră la așa. Eu personal n-am luat.
1: Ok.
0: Bine, am luat de asta, o vinietă se pune.
1: Păi se pune, cum? Ai circulat fără să plătești pe drum?
0: Da, m-am dus și eu la Brașov, la ei mei, și de bucurie am uitat.
1: Și la Brașov ai mers jumătate seară pe drumul.
0: Dacă m-am bucurat, domnul Cristin. Păi da, dar acum plătesc mult mai mult. Asta e, vezi? Da. Eu sunt de fapt un cetățean extraordinar.
1: Corect, ți-ai luat ori 10 sau
0: câte. Nu mai lasă. Și acolo e vreo 200 și ceva. 200 și ceva? Nu mai știu exact. În fine, asta e, prostia se plătește. Cristin, nu ține cont.
1: Neatenție, aș zice eu.
0: Mă rog, tu ești mai drăguț. Mulțumim, Cristin, că ai dat din casă puțin tel. Continuăm cu Smiley, Reveria, avem Nicki Jam, J Balvin, X, iar mai apoi hit nou de la Florian Râș și Holy Moly, Atâtea Inimi. Ești dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga.
2: Summer Kiss! Weekendul începe aici!
3: În fiecare

0: ești acolo,
1: te aducem noi.
0: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Acesta?
6: Da.
5: Și ăsta?
6: Da, și acela.
5: Și asta?
6: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
7: Valoarea nu stă.

0: 500 de grame, 15,99 lei, și lurpac de 500 de grame, 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Rămâi pe Kiss FM!

Neumarkt ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigată.

0: Gold ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kg și roșii România, 5 lei 49 kg. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
2: Dacă e luni, DJ-s nebuni!
4: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
5: De luni până joi,

0: Îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lemns. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lemns înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: La Carrefour reducem prețurile la

0: 15 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: frumoasă piesa asta a lor. 8:31 de minute. Dragilor, vă invit și pe Instagramul meu, Ana Moga cu 4 la final, dacă n-ați dat încă follow. Asta pentru momentele în care ne e dor unii de ceilalți. Vă găsesc acolo. Sau dacă măcar o dată în viață v-ați întrebat ce moaco avea măi Ana Moga asta, oare ce față are ea? Repet, mă găsiți la Ana Moga cu 4 de A la final pe Instagram. Altfel vă întrebam, apropo de povestea colegului Cristin de mai devreme, care și-a luat pe bună dreptate amendă pe trecerea de pietoni, cea mai scurtă trecere de pietoni din Bucureștiul ăsta, l-a găsit pe colegul Cristin total aiurea nepregătit, a trecut pe verde intermitent, după care s-a făcut roșu, domnul polițist l-a văzut și a scăpat cu avertisment de data asta, dar asta pentru că nu mai are antecedente al nostru. Camelia, zice așa, bună dimineața!
1: Nu știu ce să zic, care a fost prima, care a fost ultima, că eu numai pe parcare mi-o amendă.
0: Ai măi!
1: În cartier, cum te prind ăștia că o pui undeva, cum ți-o trag? Practic de la piața Mogherăș până pe la Favorit, nu prea ai unde să spui mașina sub nicio formă.
0: Iată, din sectorul 6, deci ni se scrie. Ce să zic, complicat într-adevăr în tot orașul cu parcatul în general. Cumva ne revine nouă să ne descurcăm. Problema este că și cu descurcatul ăsta până când, dacă locuri de parcare nu se mai fac. La noi, de exemplu, s-au sacrificat 3 locuri de parcare pentru niște pubele de gunoi ceva mai pe nou, așa. Salut această inițiativă, dar nu salut să facem un loc de locuri de parcare, chestia asta. Adică trebuie să găsim cumva soluții. În fine, neața, dragilor, sunt șofer de aproximativ 8 luni. Locuiesc în Germania, aici ești începător în primii 2 ani. Efectiv, trebuie să fii extrem de atent și dacă te plimbi cu bicicleta, ai greșit, ți se reține permisul, chiar dacă nu conduci mașină. Amendă n-am luat până acum, dar efectiv țin toate limitele de viteză de frica radarelor mobile, iar dacă din spate sunt puțin blamată. Să știți că nu doar în România se grăbește lumea, pupii vă ascult cu drag din mașină. Da, știm, sunt convinsă că oamenii se grăbesc mai peste tot. Important e să ne dăm seama că e mai important să ajungem la destin decât să alergăm, pentru că și dacă recuperezi alea 5 minute, s-ar putea mai degrabă să cauzezi niște situații aiurea, deși prin urmare, mare atenție la volan, dragii mei. Ia să mai vedem noi, Mariu zice, și cine trece pe trecerea de pieton cu ochii în telefon propriu și personal, fără să aibă nicio treabă? Amendă maximă și multă fericire! Da, înțeleg ce spui aici. E o problemă asta, într-adevăr, am văzut foarte mulți oameni care traversează strada fără să se asigure și se uită în telefon. Iarăși, asta poate cauza foarte multe probleme pentru ambele persoane, deși prin urmare, atunci când traversați strada, lăsați telefonul. După ce ați traversat, ne putem întoarce la telefon oricând. Altfel, ne zice aici Bogdan, neața, Ana, să știi că am luat și eu un avertisment precum colegul tău, că am trecut printr-un loc neregulamentar. E, asta e ce trebuie să înțelegem de aici, este că atunci când greșim, trebuie să și plătim. Din păcate, ăsta e adevărul, prieteni. Neața, dragilor, doar luna asta ce am luat 4 radare. Aoleu, păi vezi, trebuie să schimb ceva aici. Înseamnă că undeva se greșește și se greșește continuu. Ai și tu grijă. Costi, bună dimineața, dragilor. Ia să mai vedem noi ce mai zice. Doar ne saluta. Salutare, mă bucur să fim împreună. Altfel, muzică bună la Kiss FM. Continuăm cu această piesă frumoasă care, iată, a luat locul 3 la Eurovision al acesta. Alexandra Căpitănescu, Choke Me, avem și Moving to the Sun.

0: și mai ales dacă ai meritat. Asta este acum. Primești amenda și mergi mai departe în viață. 8:44 de minute. Vă întrebam la faimosul 0722 206020, care a fost ultima amendă pe care ați luat-o și dacă vă amintiți cum și de la ce. Ei bine, ne spune aici în această dimineață alături de noi. Să vedem, caut numele. S-a scris mult aici. Hai că poate se prezintă și avem noroc. Ia, bună dimineața!
1: Neața, dragilor, Laura sunt din București.
0: Iată.
1: Am luat o grămadă de amenzi pe parcare, dar cea mai tare este să te duci să-ți bei cafeaua undeva.
0: Da.
1: Și când ieși de acolo, să nu-ți mai găsești mașină. Și să te uiți jumătate de oră stânga-dreapta să vezi ce s-a întâmplat, să-ți cauți cheile. S-a impresia că le-ai uitat o mașină sau ceva, dar de fapt mașina ta a fost ridicată.
0: Ai, ai, ai.
1: De două ori mi s-a întâmplat. Hai, zi minunată.
0: Zi minunată, te pupăm. Da, am pățit și noi odată chestia asta acum mai mulți ani, când se ridicau în mod ilegal total mașinile prin București. La fel, noi aveam și mașină branduită cu Kiss FM. Asta a fost amuzant și ne-am dus, n-aveam loc de parcare, o parcasem undeva la șosea. Ne-am dus dimineața să luăm mașina, să mergem să ne vedem de ale noastre și când am ajuns la mașină, ia mașina, dar ea nu mai este. La fel încă un vecin și el la fel același lucru și căuta mașina și eram, mă, dar ce s-a întâmplat? Să se fură două mașini, adică noi acolo ne-am dus cu gândul. Să se fure două mașini în același timp și ne gândeam acum cât de nebun să fii să fure o mașină branduită cu Kiss FM, adică trebuie să fii apucat ca lumea să faci chestia asta, după care am aflat ulterior că ne aștepta la capătul acestei povești o amendă de 800 de lei și mașina adusă cine mai știe pe unde. Atunci s-a dovedit mai târziu a fi total ilegal, dar ce să zic? Trăim în țara în care trăim, sunt oameni de toate felurile care, ce să zic, îi mai încurcă și pe alții după ce că mai bine și-ar vedea de lucrurile lor. În fine, nu vreau să mă supăr. Bună dimineața din Arad, ia să mai vedem noi ce se întâmplă aici, zice Diana. Dar spuneți-mi, cei care merg pe trecerea de peton ca și cum sunt la plimbare încet și foarte încet, mor și mai fac și semn cu, hai treci tu cu mașina. Da, înțeleg ce spui, eu cu asta cu treci tu cu mașina n-am așa o problemă, dar de cele mai multe ori aștept. Nu de alta, dar legea spune invers. Trebuie să treacă pietonul, tu în mașină trebuie să te oprești. Dar cum mergi încet acum pe trecerea de pietoni, măi, e dreptul omului să se miște cum poate până la urmă. Unii o fac și intenționat, alții mai puțin. Oameni suntem, concluzia mea este că ar trebui să fim înțelegători unii cu alții. Nu de alta, valabil și pentru pietoni, valabil și pentru șoferi. Căci, cel puțin noi aici, în capitala României, suntem destul de foc așa cu toții. Suntem destul de, să zicem, pasionați, investiți în drumurile pe care le facem, fie că suntem pietoni, fie că suntem șoferi. Graba strică treaba, în general. Și dacă știm chestia asta, ar fi bine din când în când să mai respirăm câte un pic. Dar e adevărat, în București, dacă îți propui să faci trei chestii într-o zi, care presupun, nu știu, să mergi din vest în est, din sud în est, estul Bucureștiului, s-ar putea să nu-ți iasă sau s-ar putea doar să-ți consumi foarte mulți nervi. Așa că uite, și eu în București, de obicei, dacă am drumuri de făcut, încerc maxim 2-3, așa. Tot ce sară de 3 deja îmi cauzează foarte mult stres. Altfel, ca să mai scăpăm de stres, avem nevoie de muzică frumoasă în viețile noastre și noi la Kiss FM aici avem Din Plin și nu uita că vara asta unde ești tu, e și Kiss FM. Avem Emma cu Noaptea și Shams Won't Forget. Eu vă povestesc imediat cum puteți câștiga și săptămâna aceasta la Kiss FM o vacanță în Grecia.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
9: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
10: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
11: Rămâi pe Kiss

Te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.

0: exterior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
5: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Back to the hits.

0: dimineața, bun găsit la știri. Incendiul la această oră pe plaja Zoom din Constanța, acolo arde o magazie de kaituri de aproximativ 60 de metri pătrați, anunță ISU Constanța. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Din primele informații, nu sunt victime. Valul de căldură se intensifică. Județele Satu Mare, Bihor și Arad sunt până mâine dimineață sub cod roșu, iar Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud, Maramureș sub cod portocaliu. Al treilea cod, galben, afectează Moldova, dar și mare parte din Muntenia, Oltenia, sudul Banatului și al Transilvaniei. Meteorologii anunță că valul de căldură va persista cel puțin până joia aceasta. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: 30 de grade Celsius, în aria de cod portocaliu 35-38 de grade, iar în aria de cod galben vorbim de temperaturi între 33 până la 37 de grade. Miercuri și joi vor fi cele mai călduroase, vor reprezenta vârful acestui episod, după care ziua de vineri și mai ales sâmbătă, fenomene de instabilitate.
0: Directorul ANM, Elena Mateescu. Armata continuă misiunea pentru a crește debitul pe Dunăre. Este o intervenție în 4 pași, iar în prezent se lucrează la detonarea unei stânci în zona Izvoarele. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, în această dimineață la Euronews.
2: Pasul 1 este dinamitarea acestei stânci, pasul 2 este scufundarea unor barje, pașii 3 și 4 sunt în capătul dinspre Cernavodă și în capătul de la brațul Bala. Dacă toți cei 4 pași se vor desfășura cu succes, cei de la Apele Române estimează că va crește nivelul cotei la zona de aspirație a pompelor de la Cernavodă, ceea ce este substanțial pentru ca centrala de la Cernavodă să poată funcționa încă câteva zile.
0: Debitul foarte scăzut al Dunării a dus la închiderea reactorului 1 de la Cernavodă săptămâna trecută. Autoritățile luau în calcul și oprirea unității 2, însă au amânat decizia. Portul Constanța a trecut pe energie regenerabilă. Administrația Porturilor Maritime Constanța a semnat un contract de 32 de milioane de lei cu firma Alive Capital timp de un an. Compania operează parcuri solare, eoliene și baterii de stocare cu o capacitate totală de 500 de megawatts și este controlată de un investitor italian. Energia va alimenta stațiile electrice din port, dar și alte obiective importante din zona. În capitală, linia 41 va avea program prelungit astăzi pentru meciul FCSB Farul Constanța de pe stadionul Arcul de Triumf. Călătorii vor putea circula până la ora 23:53 de minute pe sensul spre terminalul Ghencea, anunță autoritățile locale. Informații suplimentare sunt disponibile pe aplicația InfoTB sau pe site-ul oficial al celor de la STB. Meciul FCSB Farul Constanța din etapa a treia a ligii întâi este programat de la ora 21:30 de minute. Știrile la final la Kiss FM continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Ana Moga încă mai încarcă personajul, prieten, ce să facem? Undeva pe la 85%, așa zice că m-am trezit, tu?
0: Eu sunt treaz 100%, 120%.
3: De azi dimineața de la 4. Bine, măi, Cristin, 5, bine jumătate. Că ești tu mai tânăr cu 10 ani și eu am mai multă energie și mie și toate. Ce? Scuze? S-a auzit asta live?
0: Da. Asta gândești de fapt, da? Bine.
3: Bineînțeles. Avem și Enrique Ring My Bells, dar chiar acum Mario Connector Toreador. Ui, ai.

0: vreau eu să înțeleg de aici. Ring my bells, stai liniștit, Enrique. Tu zine dacă vrei pentru o sumă modică. Te trezim în fiecare dimineață la 5 dacă vrei. Dar mi-e teamă că suntem pe time zones diferite. În fine, 9 și 10 minute. Bună dimineața, spunem din nou. Astăzi am tot vorbit despre amenzi, cu precădere de ultima amendă pe care ai luat-o. La mine, mea culpa, s-a luat pentru rovinietă. Asta e, atât s-a pututation. M-am dus la Brașov la e-mail. De entuziasm și de toate alea am uitat să mai iau rovinietă. Și bineînțeles că a venit plicul la casă cu bucurie, veselie. Ce să-i facem? Prostia se plătește, prieteni. Eu merg pe treaba asta, merg pe ideea asta. S-a greșit, plătești, mergi mai departe în viață. Data viitoare, ții minte și nu mai faci.
1: Salutare. Ia. Din nou.
0: Neața. Uite,
1: și îți dau cuvântul de onoare că întâmplarea e reală.
0: Ia să auzi.
1: Acum 20 de ani aproximativ eram acasă în Craiova și... Semafor roșu, mașini, eu n-am permis și am venit cu bicicleta și m-am uitat la spiții, am avut impresia că mi-a intrat ceva și m-am înfipt în spatele unui Logan. A venit poliția, normal, ăla, scandal, ce să...
0: Supărare,
1: poliția,
0: da.
1: Am luat, a început să ia strângă dovezi, până la urmă îl căuta mașina care a lovit bicicleta. Nu, bineînțeles că nu mi-a dat amendă, mi-a dat doar avertisment, dar s-a împrăștiat de râs. Ca să nu vă spun că toată intersecția murea de râs.
0: Pe cred și eu.
1: M-am pupat, Filip.
0: Da, e cam aiurea, adică oricum, să văd, domnule, mai bine că a fost așa. Adică mai bine că a fost așa, fie vorba între noi. Mulțumim pentru o poveste. Bună dimineața, ultima amendă a fost acum vreo 7 ani. Eu locuiam în UK, aveam o, să-i zicem, mașina Toyota. Da? Care fumega, zice el. Făceam livrări, m-a oprit poliția din cauza fumului. Doar că s-a uitat de jur împrejur la mașină și mi-a descoperit cauciucurile din față roase rău pe interior. Am ajuns în tribunal, că așa e la ei, dar am trimis chemarea la tribunal că accept vina. Am primit 3 puncte, deși erau 3 pe cauciuc, am fost iertat de 3 puncte pentru că am zis da, mea culpa. Și bineînțeles, și 500 de lire sterline amendă. Hai 250, zice el, pe cauciuc, de asta nu am mai fost iertat. De atunci, verific cauciucurile peste tot la fiecare, în fiecare săptămână. Ne pupă Tiberiu, Oana și Anais. Vă pupăm tare și sperăm să nu mai pățiți astfel de, de lucruri. Bună dimineața, Denis din Timișoara, ultima amendă pe care am luat a fost într-o după masă pe la ora 2, pe motiv că nu aveam parurile pornite. Poliția română zice, mi-a dat această amendă. Măi, nu știu cum e, dacă ești pe drum național, cred că trebuie să ai farurile pornite. Dacă ești prin oraș, nu cred că ești obligat ziua să ai lumini aprinse. Dar... mai trebuie verificat ce zic eu aici. Neața, am permis de 36 de ani și ultima amendă am luat-o acum 8-9 ani, că nici nu mai amintesc. Am kilometri la greu făcuți prin toată Europa și București, într-adevăr, grijă mare. Da, e bine să avem grijă și uite, exemple frumoase, exemple bune de oameni care, iată, conduc de foarte mulți ani fără amenzi. Deci se poate. Important este să respectăm regulile și să fim foarte atenți. Neața, am luat atâtea amenzi încât cred că un angajat de la primărie e plătit doar de mine. Vai, mămică, păi ce faci? Unde greșești? Că undeva greșești de tot e atâtea amenzi. Nu știu, să ne povestești, să ne dai din casă un pic mai multe. 0722 20 60 20 este locul în care trebuie să ne întâlnim. Spune aici un domn, trebuie să ai luminile aprinse pe orice categorie de drum. Slavă Domnului că de când la mașină sunt automate, nu mai am această bătaie de cap, dar da, așa este. Cu noua lege trebuie folosite luminile permanent, zice și Alex. Așa este, prieteni. Deși, prin urmare, dacă ți-ai luat amendă că n-aveai farurile pornite... Ataite, vezi, legile se mai schimbă, că și eu m-am luat carneta cu ani și legile se mai schimbă. E bine să fim atenți, nu de alta, dar după aia te întâlnești cu vreun domn polițist și ție ți se pare că ai dreptate și s-ar putea să nu ai. Și uite, de aici alte probleme. Deci mai bine să ne informăm corect. Dragilor, continuăm cu muzică bună. Nu uitați de piesa cu Pupic, da? Hai să vorbim un pic și despre Grecia. Vineri am mai dat o vacanță. Doamne, a fost așa o bucurie în studio și eu m-am bucurat atât de tare pentru persoana în cauză, nu de alta, dar era deja a treia persoană pe care o sunam și nu mai răspundea odată, așa că a fost bine până la urmă. Și vă puteți înscrie și voi pentru o vacanță în Grecia de 7 nopți, 2 persoane, în Lesbos, dacă intrați pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația Kiss FM. După ce vă înscrieți, trebuie să ascultați Kiss FM dimineața de la 7 la 10 să prindeți piesa cu pupic, da? O piesă din playlistul Kiss FM, peste care practic se aude un pupicuț. Ei bine, țineți minte piesa respectivă, o notați undeva, iar la final, vineri, mai facem o extragere. Dacă se nimerește să te sun, te voi întreba următoarea chestie. Spune-mi, te rog, o piesă cu pupic difuzată în săptămâna ce tocmai s-a întâmplat și dacă răspunzi corect, repet, pupi vacanța în Grecia. Eu zic că e foarte simplu, mai multe detalii vă așteaptă oricum și pe kissfm.ro. Continuăm cu DJ Goja, Jason Derulo și Melody Michiko. Avem întâlnire cu Alec Benjamin, Let Me Down Slowly. Vin și Morandi să ne cânte Miss Cali. Bună dimineața!
2: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun! O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Del Mario zahăr cristal 1 kg 2 lei 99, nectarine 5 lei 99 kg și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, birea Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kg și roșii România, 5 lei 49 kg. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: Are prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
3: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
5: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
6: Number one.
7: Cu noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
8: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
9: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Back to the music.
12: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check him out.

0: știe ce, sau amendă luată cu mașina sau ca pieton. Aici suntem, iar George ne spune în dimineața asta. Bună!
1: Bună dimineața, Chis! Ultima amendă este luată chiar foarte penibil.
0: Ia, George!
1: Este amendă de flash-uri.
0: Opa!
1: În spatele meu, automatic, sunt de un echipaj de poliție. Îi dădeam flash-uri mașinilor ce venea din sens opus.
0: A, n-ai voie!
1: Și a treia, a patra mașină din coloană, echipaj de poliție.
0: Baptă-mie! Da, n-ai voie, Georgica, n-ai voie. Uite, chiar vine el cu completarea.
2: Gata, sunt.
1: Aparent este interzis informarea florii în trafic a unui echipaj de poliție.
0: Da, da.
1: De astea mi-a dat amendă de flash-uri.
0: Ah, Georgica, dacă eram acolo, ți-aș fi zis. Asta e, ai vrut să fii bun samaritean, doar că asta e, ai dat flash-uri cui nu-i trebuie, vezi? Mariana din Craiova zice, prima și ultima amendă pe care am primit-o a fost pe 8 martie 2014. Nu a mai trecut petrecerea de pietoni, zice Mariana. Trebuie să ne dai un pic mai multe din casă de să înțeleg că undeva petrecerea de pietoni ai pățit-o. Altfel, mai avem aici, bună dimineața, Ana, ultimele două amenzi, 350 de euro pentru 210 la oră pe autostradă și 85 de euro pentru 10 minute de parcare la umbra unui copac. Ambele amenzi le-am luat în Austria, zice Mirel. Menționez că în Austria, pentru viteze așa mari, se confiscă și mașina, atenție, nu doar permisul. Norocul meu a fost că mașina nu era proprietate privată, așa că am scăpat doar cu amendă. Măi, mămică, vezi și tu, mai încet, mai încet, că 210 la oră e interzis, cred, pe orice autoban din lumea asta, din câte știu eu. Altfel, mai multă grijă chiar ajută. Altfel, Nando, hai să-l auzim, bună dimineața.
3: Păi, colegul cu flash-urile și arat amendă a fost fraier. Pentru că nașul să vorbească, dacă spunea că...
0: Nu, tocmelile astea nu sunt bune. Nu sunt bune. Ai greșit, plătești, la revedere, drum bun. Locuiesc la Londra și am luat amenzi în valoare de 10.000 de lire. Astea sunt de parcare? Și că cum dau cu spatele din parcare, cum iau amendă? Păi, dar ce-ai făcut, mămică? Vai! Păi... trebuie să muncești numai ca să plătești amenzi, adică ai. Bună dimineața, pare greu de crezut, însă n-am primit niciodată o amendă. Sunt foarte atentă la respectarea legilor și a regulilor. Bravo, să știi că și eu, repet, am una singură luată total aiurea, nu mi-am făcut rovinietă și uite așa. Dar de viteză sau astea, nu, nici vorbă și eu sunt destul de grijulie. Da, sunt om, mai greșesc și eu cu siguranță, dar încerc de cele mai multe ori să fiu atentă și mai ales să nu încurc pe alții. Altfel, de niște muzică în viețile noastre într-o zi de luni mai avem nevoie. Așadar, Lost Frequencies, Are You With Me? Chiar acum povestim și despre Untold imediat.

0: piesa asta de cor de la final, yeah! Piesa care a fost number one nenumărat de săptămâni la rând, Vescan, Andrei Bănuță, Old Friend, am avut pentru voi. 9 și 44 de minute, dragilor, de joi încolo, eu și colegul Olix ne mutăm la Untold. De dimineață o să vă treziți pe rând cu coleguții, ba și un pic de Cristinițu, ba și Marian Boba, o să vină să susțină frumos aici, căci eu mă mut un pic la Untold, doar câteva zile, promit, mai exact, joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni. Și după aceea ne întoarcem la programul radiofonic obișnuit. Și dacă tot vorbim de Untold, avem nume foarte mari și pe scena Untold anul acesta, așa cum era de așteptat. Îl avem pe Lewis Capaldi, care va cânta sâmbătă de la 21.55 pe Main Stage, desigur. Îl avem pe Sting la 21.55 joi. Abia aștept să văd. Avem Zara Larsson. Mi se pare că Zara este vineri, dacă nu mă înșel. Stați să mă verifică, nu merge așa. Nu merge așa. Mai ales că Zara Larsson, cum să vă zic, în momentul ăsta este foarte pe val. Una dintre artistele momentului, ce să mai în lume zic, da? Deci, vineri de la 21:20, pe 7, iată, august, ne întâlnim pe Main Stage cu Zara Larsson. Sunt foarte mulți oameni care vor să o vadă. Iată, Afrojack avem pe 10 august. Avem și o surpriză. Animal X, iată, se reunește cu ocazia Untold după ora 12:20. Sâmbătă o să-i vedem pe Main Stage, ceea ce mi se pare extraordinar. E pe 10, parol. Pe 10 îi vedem pe ei. Damian Drăghici and Brothers vor fi acolo. Guess Who, James Hype, Florida, DJ Bliss, care face mereu un show extraordinar, Kygo, Marshmallow, Lost Frequencies, cu care iată tocmai ce ne-am întâlnit în playlistul Kiss FM, Martin Garrix, bineînțeles, și anul acesta Kiss FM deschide festivalul de la ora 18, Olix și colegul Aner vor face frumos acolo, Puia va fi pe scenă, inclusiv Seth Guru vine anul ăsta, deci vă zic, Steve Aoki, Sway Lee, Tujamo, The Chainsmokers, și nume foarte mari, lista continuă, prieteni. Intrați voi pe untold.com pentru line-up-ul complet, iar pentru tot ce se întâmplă mai frumos la festival, consumați Kiss FM cu cu siguranță, nu de alta, dar vom face frumos de acolo, ca în fiecare an. Dragii mei, am ajuns și la final de întâlnire, dar nu-i nimic, ne reauzim mâine dimineață începând cu ora 7. Și vacanța cine o dă vineri? Colegul Cristinițu. Deci stați liniștiți, colegul Cristinițu va fi prezent aici și o să aibă el grijă de voi. Practic lucrurile se întâmplă în continuare, la fel, lipsesc eu puțin tel, dar vacanțe dăm în continuare, da? Deci să nu credeți că schimbăm ceva aici. Altfel, vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase pe care le-ați trimis. Am povestit despre amenzi astăzi. Sper să vă ocolească amenzile pe viitor. Eu vă las cu colega Nico după ora 10. Eu am fost Ana Moga și cu 4-a la final pe Instagram, dacă n-ați dat încă follow. Vă aștept acolo să ne întâlnim și în lumea virtuală. Vă las cu The Second Voice, Let Me Be și Kygo, Ava Max, Whatever. Vă pup, iubesc și repet, ne reauzim mâine dimineață de la 7. Bye!
1: Știi cine își mai face debutul la Untold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Untold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Untold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun! Doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: pentru exterior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
8: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
10: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
11: Number one hit radio.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: EMAG.
16: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
17: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
16: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
18: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Primăria Capitalei caută soluții pentru a face față crizei din energie. Edilul general Ciprian Ciucu a convocat în această dimineață șefii marilor companii municipale. Autoritățile caută soluții pentru a reduce consumul de electricitate. Ciprian Ciucu la Digi24.
1: În special STB, Termoenergetica, compania de iluminat public. Până nu am o discuție în amănunt cu toți conducătorii acestor companii municipale, serviciile publice sunt, prin natura lor, continue. Nu le poți întrerupe. Iluminatul este important pentru siguranța cetățenilor, transportul public în această perioadă este foarte important. Vom analiza temeinic.
0: România este sub stare de alertă în domeniul energiei timp de 30 de zile. Parlamentul intră astăzi în a doua sesiune extraordinară din această vară. Deputații vor dezbate în comisii legea ANI, redepusă de PNL și USR după ce proiectul a picat la Senat săptămâna trecută. Tot astăzi va avea loc și votul de la 16. Plenul reunit este programat pentru miercuri. Legea ANI, care este și jalon în PNRR, a fost respinsă după ce PSD a introdus un amendament care îl viza direct pe șeful USR, Dominic Fritz. Socialdemocrații au anunțat deja că vor redepune acel amendament și în actualul proiect. PSD vrea ca persoanele aflate în conflict de interese să-și piardă funcția și dacă fapta s-a petrecut înaintea adoptării legii. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM. Summer Kiss.

Când ne-am salutat ultima dată, era iulie. Acum vă dau bună dimineața în august. Când a trecut și vara asta? Când? Între timp, Nicoleta, între timp. Suntem bine cu toții, începem o nouă săptămână în forță cu toate piesele alea care îți plac. Sunt aici pe Kiss FM, în playlistul meu, 30 de minute de hituri non-stop din oră în oră. Îți las și numărul meu de telefon pentru că îmi doresc să ne auzim acolo pe voce și în scris, să-mi spui cum te simți, pe unde ești și de unde ne asculti la ora asta. 0722 20 60 20. Avem piesă nouă în playlist.

0: Săptămână ușoară.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei, 49 kilogramul și roșii România, 5 lei, 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, pa Duden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap!
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: curând. Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Never See Nights pe 7 august aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Bănuță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care

0: Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
1: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
3: Kiss, kiss in the mix.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Premieră la București, trupa Altin Gün aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!

0: crezi?
1: În București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe veronova.ro, dar și în social media. Veronova Mirage.
2: Back to the hits.

de discuri și are dansul ăla din șolduri pe care n-a reușit nimeni încă să-l copieze. Și că noi ne focusăm așa toată ziua, bună ziua, pe ce au alții. Dar ce avem noi și n-are Shakira, este întrebarea dimineții azi la Kiss FM. WhatsApp la 0722 20 60 20, te aștept să-mi spui pe vocal sau în scris ce ai tu și n-are Shakira.

0: ce ai tu și nu are Shakira, 0722 2060 20. Cătălin, timp liber, porumb fier de grădină, zacuscă și sarmale. Categoric, Shakira n-are dureri de spate. E, n-are dureri de spate, are și asta, e liniștită.
1: Eu am un Logan din 2008, pun pariu că Shakira nu are.
2: Da, am o minune de soț, ia ca Madara Teu aici. Ce am eu și n-are Shakira? Fără negru.
0: Amor.
3: Eu am un radio cu Bluetooth pe care ascult Kiss FM chiar acum. Shakira n-are așa ceva, crede-mă.
4: Credit la bancă, declar.

0: un gen, dar genul meu este deștept, amuzant, masculin, arătos. Dacă te știi așa, ești genul meu. Ți-am făcut cu ochiul, nu m-ai văzut, dar m-ai simțit. Partea faină cu muzica e că muzica e genul tuturor. Aici pe Kiss FM urmează din nou 30 de minute de hituri non-stop. Ne auzim și ora viitoare. Sunt Nico, bine te-am găsit.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier, e paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
7: Rămâi pe Kiss FM!

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
4: Dacă e luni, DJ-s nebun.
6: Kiss, kiss in the mix.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Back to the hits.

0: Morenito și Elena Paparizu, my number one, pe radioul numărul 1 în România, Kiss FM.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Autoritățile nu iau în calcul restricționarea energiei electrice. Informația s-a viralizat în ultimele zile pe rețelele de socializare. Oficialii din Ministerul Energiei infirmă astfel de măsuri, însă fac apel la un consum responsabil în aceste zile. Secretarul de stat Cristian Bușoi.
2: Restricții nu luăm în calcul, rugăminți și apeluri și domnul prim-ministru și oamenii tehnici care e foarte important să comunice în această perioadă. Sper ca toate aceste informații să genereze și un comportament de eficientizare a consumului, dar nu restricții, nu întreruperi, nu pericole, nu raționalizări, așa cum din păcate circulă pe rețelele de socializare tot felul de teorii ale conspirației.
1: România este sub stare de alertă în domeniul energiei toată luna. Ora următoare va avea loc o discuție între autorități și mari consumatori. Una dintre soluțiile luate în calcul ar fi mutarea producției în afara orelor de vârf. Pompierii avertizează, nu ardeți vegetația uscată. IGSU a intervenit în ultimele 3 zile la mai bine de 500 de incendii. Au ars aproximativ 2300 de hectare de teren. Amenzile pentru cei prinși că dau foc miriștilor sunt între 7500 și 15000 de lei pentru persoanele fizice. Firmele pot fi amendate cu până la 100.000 de lei. IGSU continuă campania de informare și prevenire. Nu aruncați țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse la întâmplare. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

dimineața din fierbântata capitală, cu 29 de grade Celsius acum, cu 32 peste zi, de mâine încolo 35-36.

0: Și Fade, rămâi cu mine aici pe Kiss, bine te-am găsit.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: interior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină.

0: curând.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
1: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
0: Kiss Kiss in the mix.
3: Ceva se schimbă în Peter Parker.
4: God, that's cool.
3: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și ce zic.
6: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacob's Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Băluță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii?

Crezi că ea trebuia să-și facă un research serios pe treaba asta. Și sunt curioasă câți dintre voi credeți în review-uri și câți le verificați. Te aștept pe WhatsApp 0722 20 60 20. Review-urile astea

0: la Kiss FM. Te iei după review-uri sau nu? 98% dintre oameni se iau după review-uri, 72% nu prea cred în ele. Tu cum vezi treaba asta? 0722 20 60 20. Tu le citești și crezi în ele?
1: Bogdan, sunt. Review-urile trebuie verificate cu mare, mare atenție și trebuie citite, dacă se poate, cât de multe sau toate. Pentru că nu știi cine lasă review.
0: Corect.
1: Și nu știi cât de sincer a fost persoana respectivă.
0: De
1: sau
0: acord.
1: Ce probleme a avut la locația respectivă sau cumpărând produsul sau serviciul respectiv.
0: Sunt super de acord cu tine, să știi. Și eu merg tot pe varianta asta. Lucescu mi-a scris pe WhatsApp la 0722 20 60 20 când merg în călătorii, cel puțin pe partea de restaurante, terase sau taverne, nu mă iau după review-uri, urmăresc unde mănâncă localnicii și acolo merg și eu și n-am dat greș niciodată și eu. În schimb, când m-am luat după review-uri, nu mi-a plăcut deloc. Bună, țin la review-uri, mai ales când aleg cazarea la hotel. Acolo mă uit și eu, Cristina, să știi. Mi se pare că mă ajută în ale

0: ce piesă era number one de ziua ta sau când s-a întâmplat ceva frumos în viața ta.
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss!
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate plitozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
1: Rămâi pe Kiss FM!
8: Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM.
5: 30 de lei biletul e SF. 30 de lei biletul e dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Salut, suntem Voltaj.
7: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta. Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
8: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
11: Kiss, kiss in the mix.
12: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
13: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733309 și te bucuri din plin de vară!
14: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
15: Ceva se schimbă în Peter Parker.
16: God, that's cool.
15: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi. Numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
17: Ți-a fost dor de mare?
18: Și nouă.
17: De apusurile care nu se termină. De

0: Station of the Sea, în curând.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Marii consumatori ar putea să-și reducă voluntar consumul de electricitate. E singura soluție pentru a putea trece peste perioada de criză. O ședință are loc la această oră la Ministerul Energiei. Secretarul de stat Cristian Bușoi la Digi24.
1: E nevoie de o reducere a consumului în orele de vârf în zona industrială, mutarea către alte ore care nu înseamnă o presiune pe sistemul energetic, fie în cazul celor care consumă în bandă și care nu pot să facă astfel de mutări, relocări, să facă o scădere de consum de electricitate în mod voluntar.
0: România consumă acum mai mult decât produce din cauza închiderii reactorului 1 de la Cernavodă. Ministerul Sănătății anunță măsuri suplimentare în contextul caniculei. Echipajele de ambulanță vor fi suplimentate în zonele cu multe solicitări. Simultan vor fi amenajate în parteneriat cu autoritățile locale puncte de distribuție a apei potabile. Tot acolo va exista personal ce va putea acorda asistență medicală. Ministerul Sănătății recomandă evitarea deplasărilor pe timp de caniculă și un consum regulat de apă. Restricții de circulație pe drumurile din Arad, Bihor și Satu Mare, cele trei județe, sunt sub cod roșu de caniculă până miercuri dimineață. Autoritățile impun restricții între orele 12 și 20 pentru mașinile mai grele de 7,5 tone. Știrile la final sunt cu Nico pe Kiss FM.

0: Da, fi una. Luăm și pepene? Da, porumb luăm când ajungem? Da, asta. Muzică non-stop care să te facă să te simți ca în vacanță aici pe Kiss FM. Grand Era, Antonia, Levitate. Fost number one în Kiss Top 40. Solo tu, Costi, Adrian Șaguna și Benzo.
1: No tengo nada que perder. Solo tu.
0: Și zic eu, am pus pariuri pe Toreador. Vi

0: 10:13, Nico.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita. Proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
7: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
8: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansorul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația!
9: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
10: Rămâi pe Kiss FM!

0: Beatrice, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Bănuță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
2: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nimic, nu dublipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
4: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți

Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Back to the hits.

ale vitei de la Grenerer și Antonia. Zici că s-a scris cu geamurile jos într-o zi de vară, fără grabă, așa doar cu soarele pe bord și cu drumul înainte. Are vibe-ul ăla de vacanță, știi, care te face să uiți de tot. Apropo de vibe de vacanță și piese care te fac să uiți de tot, să-ți faci bagajele, să-ți bucuiești hotelul ăla și avionul, solo tu mai departe. 30 de minute de hituri non-stop, doar aici pe Kiss FM, radioul numărul 1 în România. Bam Bam după și Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat.

nevoie de data ta de naștere, data de naștere a cuiva apropiat sau o dată la care ți s-a schimbat viața într-un mod pozitiv, să zic ce piesă să asculta atunci în Heavy Rotation. Pentru asta am nevoie de zi, de lună și de an pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Atâtea piese pentru atâtea inimi pe

0: Mihai Nimo. Eugen, bună!
1: Bună, Nico! 15 martie 1987, ziua mea de naștere, mersi!
0: 15 martie 1987, piesa care se asculta în heavy rotation atunci era...

0: așa că de acum înainte, când vrei să te reconectezi cu energia acelei zile, poți să pui piesa asta și să vezi și tu ce simți în corp, de exemplu. Boris Gardiner, I Want to Wake Up With You. Cu plăcere, sper că îți place și ție piesa asta. Și cred că rezonează cu tine, așa că e foarte chill și liniștită. Sunt Nico, ne auzim la Kiss FM în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 la 13. Mâine revin după 1 Soci cu încă 30 de minute de hituri non-stop din oră în oră, doar aici pe radioul numărul 1 România, Kiss FM. Te pup, tschüss!
1: Știi cine își mai face debutul la Antolt? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antolt. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antolt live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun! O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenie, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: weekend.
1: Never See Nights pe 7 august aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Bănuță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Hei, te sună marea! Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e luni,
6: KSFM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
7: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
6: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
7: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
6: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
7: Bilete pe minamuseum.com.
6: O experiență recomandată de KISS FM.
8: Are you ready for this?

0: Bun găsit la știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. Stânca Pârjoai a fost distrusă cu 100 de kilograme de explozibil. Era nevoie de această operațiune pentru a devia un volum mai mare de apă către Dunărea Veche și centrala de la Cernavodă. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
1: Urmează în orele următoare cele două barje care au fost aduse aici să fie încărcate cu cât de mult se poate din ceea ce s-a dislocat. E o măcară de mare tonaj care va extrage bucata de stâncă dislocată.
0: Intervenția a avut loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în țară este prognozat să scadă la 1400 de metri cubi pe secundă, un nivel apropiat de minimul istoric din 1985. Nouă companie pe piața transportului alternativ din România, InDrive, are peste 400 de milioane de utilizatori în peste 1200 de orașe din 48 de țări. Pentru a solicita o cursă, utilizatorul specifică punctul de plecare și adresa de destinație, prețul pe care este dispus să-l plătească și orice comentarii pentru șofer. Conducătorii auto pot face o contraofertă la prețul propus de pasager, scrie profit.ro. Caniculă și nopții tropicale în capitală în următoarele zile. ANM anunță pentru această săptămână temperaturi maxime de până la 38 de grade Celsius. De mâine intră în vigoare un cod galben de caniculă care se va menține și se va accentua până în ziua de joi inclusiv. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

pare ca drumul spre mare, dar să vezi drumul de la mare cum e. A durat, ce a durat vineri când am făcut și concursul. Și a fost tare fain, știi? Că te uitai la cât de aglomerat ești, te întrebai, mă, oare ora aia pe care o am eu în cap așa, o fi aia care se aplică? Ei, cam asta se întâmplă și la întoarcere. Oare ora la care începe misiunea, ora la care ajung la radio? Uite că s-a întâmplat. Nu vreau să spun la cât am plecat de la mare. Vreau să spun că toată lumea acolo.

0: Is Molly Shake It To The Max, mai auzul ăsta. Și Morandi, Miss Kelly. Evident, am luat-o de la început. Adică e luni, începe Kiss At Work, e drumul spre mare, vineri ne ducem din nou acolo, povestim toată săptămâna. Zic, ascultă.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Oh. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrooferte și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: loc și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet. Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Ți-a fost dor de mare?
6: Și nouă.
5: De apusurile care nu se termină?

0: curând.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ceva se schimbă în Peter Parker. Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, Omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
7: Back to the hits.

Are. Hai să vă spun, faci o oră de la Lazul la Eforie și încă se stă. O, da. O, și știi senzația pe care o ai în ultima zi de vacanță, în general, dormi în ultima noapte de vacanță un pic cu grijă. E treaba aia de separare de locul în care te-ai obișnuit, te-ai relaxat și anxietatea aia că pleci acasă, drumul spre casă, o fi bine, o fi bine. E, pe ăsta l-am în fiecare luni dimineață și are legătură fix cu zona aia de care vorbește Ștefania. Oare e coadă mare la intrare de Eforie? Asta e întrebarea. Bine, nu mai pun pe aia de autostradă, nici nu mă mai gândesc. Hai, salutare Bogdan, mulțumim frumos de mesaj. Domnica, la fel, vine și Satalana prin playlist ceva mai târziu. Avem Morandi, Miss Kelly de auzit, până una alta, 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate fix aici pe Kiss. Ascultăm!

mesajul a plecat la 12:20 din Constanța spre stațiune. Încă n-am ajuns să ne furie. Da, unde te grăbești? Ești pe malul mării, serios. Ca să facem un pic de haz de necaz, că n-ai ce să faci, așa e la mare vara. Este super, super, super aglomerat. Și zice mesajul de asemenea, stai așa să văd cine ești. Te salut, Adrian. Zice o chestie pe care am făcut-o. Și nu merge, Adrian, zic. Da, faci ce caut dimineața, rămâi toată ziua prin stațiune și pleci seara. Și am mai câștigat o zi de vacanță. Nea. Am făcut-o și apoi am mers cu 80 pe autostradă, de la Constanța până la București. Mai mulți gândesc așa. Nu, și nu e un timp anume. Important e să fii liber a doua zi, știi, când pleci de la mare. Egezalia, oare ce s-a întâmplat cu fata asta, că a dispărut pur și simplu? Rita Ora, Black Widow, pe Kiss. Avem Emma Noaptea, Majores, de la Becky G. Emma a fost la Nibiru, mamă, ce concert. Hai că povestim și despre ce s-a întâmplat.

0: întoarcem weekendul ăsta și unde ne întoarcem și închis at work. Vin imediat știri din orașul tău și vorbim apoi. Zic, ascultă Kiss!
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior sport, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța

0: Hotels.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Promoții

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
3: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
3: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
5: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
6: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Toată țara va fi de mâine sub avertizării de caniculă. Meteorologii au emis coduri roșu, portocaliu și galben. Cel mai cald va fi în Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, unde sunt așteptate 39-40 de grade la umbră. Nopțile vor fi tropicale cu minime de 24 de grade. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Codul portocaliu extins pentru Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei și cod galben în restul țării. Valul va fi în intensificare și în extindere. Zilele de miercuri și joi putem fi vârful acestui episod.
0: Măsuri obligatorii pentru crescătorii și deținătorii de animale în contextul caniculei. Autoritatea sanitar-veterinară atrage atenția că fermierii trebuie să asigure adăposturi umbrite și cantități suficiente de furaje și apă. Transportul de animale ar trebui făcut pe timpul nopții cu sisteme de ventilație în cazul în care deplasarea depășește 8 ore. Înmatriculările de mașini noi în scădere cu 28% în iulie față de aceeași lună din 2025. Pe creștere se află doar mașinile electrice, 100%, 58%, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: săptămâna asta e combinate drumul spre mare și drumul spre Cluj. Este săptămâna Untold, evident. De joi încolo, auzi, Untold pe Kiss FM se ocupă colegul Olix. Omul se ocupă și de deschis festivalul. Da, îl vezi pe main stage-ul Untold joi seară. E acolo împreună cu Aner și câștigătorul fii DJ-ul Kiss FM la Untold. Da. Astăzi se află cine e câștigătorul. Pe la 8 de seară în Kiss Kiss in the Mix. Între timp, auzi Untold pe radio, evident. Auzi Untold în fiecare seară, joi, vineri, sâmbătă, duminică, de acolo, de la festival, din studioul Kiss FM din festival. Și auzi pe Kiss Festival Radio pe kissfm.ro și aplicația Kiss FM. Ce se întâmplă în Untold, da? Vorbim despre Gims și Maluma. Să vorbim despre Gims și Maluma. Hola, seniorita, poftim! Hola, seniorita, dimua si tu bosco se tu di. Tyler cu Zara Larson, she did it again. She did it again, even when you feel like you can. Kiss at work până la 4, vorbim și despre mare imediat. Între timp zic doar atât. Ascultă Kiss!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient, iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei! Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
3: Viața bate câmpii.
4: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
5: Noi ce facem? Noi ne părțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
6: Divertis Gala 2026.
7: Viața bate câmpii.
6: Un an într-un show.
7: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
6: Râzi de ce exiști.
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Vacanță!
10: Vacanță!
9: Vacanță!
10: Dar ce se întâmplă după?
9: Există viață și după vacanță.

0: social media. Veronova Miraj.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Sunt o mare, știi ce zic.
1: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
4: Hei! Hei, salutare, sunt DJ!

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți

0: dance.ro. Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ți-a fost dor de mare?
2: Și nouă.
1: De apusurile care nu se termină.

Se vine în studio Kiss FM. Băi, avem interviu. Cine merge la interviu? În prima fază nu s-a știut cu cine e interviu. Eram trei. În a doua fază s-a aflat cu cine este interviul. Ne-am dus toți trei. Am vrut

colegul Safta despre weekend, da? Și îți povestim și pe radio. Până una alta, nu uita Kiss Festival Radio, acolo pe aplicația Kiss FM și pe kissfm.ro. Auzi tot ce se întâmplă peste tot unde ființează vara asta Kiss, pentru că nu uita unde ești tu, e Kiss FM toată vara. Taylor Swift avem de făcut.

care nu trebuie să fii lento-lento, de exemplu pe banda 2 pe autostradă, că n-ai, dacă intri cu 80 în depășire, e ceva rău. Dar, în general, asta e perioada în care chiar trebuie să luăm o pauză. O pauză de la agitație.

ajutăm dacă ne vedem cumva la nevoie. Mai ales pe acolo, pe la mare, unde s-a adunat toată țara, da? Da, e toată țara acolo, vă spun. E ok și e super bine că e toată țara acolo. Asta înseamnă că lumea are nevoie de o pauză. Karol G, Shakira, Te Quedo Grande avem pe Kiss. Și apoi NND. Oh, vino la mine, ascultă. La

0: Da, mă duc eu în Jupiter Șefurie și Nacu și Mobaia și Constanța s-a zis.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billis Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok. Se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Kiss the fan.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
5: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triunf și sosirea la Arena Națională.
4: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
5: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
4: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
6: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
7: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
6: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
7: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
6: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
7: Bilete pe minamuseum.com.
6: O experiență recomandată de Kiss FM.
8: Maria Popa și DJ Jossi
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Salut, suntem Voltaj.
10: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
11: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon

0: fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Are you ready for this?

FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the music.

0: Are August e aproape, Kiss at aproape work. Kiss at cât de cât work, că nu mai muncește nimeni în țara asta. Până una alta avem și știri naționale. Ia uzi, colegii, ziceți!
1: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Sorin Grindeanu cere amânarea termenului de 31 august convenit cu Comisia Europeană pentru închiderea centralelor pe cărbune. Liderul social-democrat anunță că depune un proiect de lege pentru stoparea închiderii și cere și repornirea a două grupuri energetice la Turceni și Rovinari.
2: Repornirea a încă două grupuri la Turceni și la Rovinari. Acest proiect de lege spune nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles.
1: Grupul 4 de la Turceni a fost oprit în mandatul ministrului PSD al energiei Bogdan Ivan. România este campioana scumpirilor la motorină din Uniunea Europeană. În ultimele 7 zile, avansul prețurilor la pompă a fost de 7,5%, arată o analiză a Asociației Energie Inteligentă. Motorina standard costă la toate stațiile peste 10 lei și 50 de bani. România continuă să aibă prețul strict legat de cotațiile internaționale, iar guvernul nu intervine pentru temperarea tarifelor. Universitatea Craiova a și aflat posibila adversară din play-off-ul Ligii Europa. Dacă elimină în turul 3 preliminar, formația finlandeză Cups, campioana României, va înfrunta pierzătoarea dublei dintre Celje și FC Ararat. Partida turcu cei de la Cups are loc joi de la ora 18 în deplasare, iar returul e pe 13 august. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: le făceau de 4 minute jumate, acolo de 2 minute jumate, că n-am, suntem în epoca vitezei. Apropo de piese scurte, ia, iubirea într-un om, Alina Eremia cu Andrei Bănuț avem pe Kiss ora asta. Mai auzi Minelli. Nu știu la ce se referă asta cu full option, doar la mașină mă gândesc. Hai, ascultă!
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Au fost aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
4: Acum, The Artist Awards revine la Nibiru.
5: Kiss

0: muzicale din România.
1: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
0: The Artist Awards, 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
1: Tu votezi, ei câștigă.
0: Detalii pe theartistawards.com.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e luni, DJ-i sunt nebuni.
5: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
6: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio.
7: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Back to the hits.

la Cernavodă, nu. Despre asta nu o să cânte niciodată. A, o să se țipe despre asta, da. Știi ce mă frapează pe mine? Că despre ură, de exemplu, nu se cântă. Cristin, corectează-mă, te rog. S-a cântat ceva cu ură, cu astea? A, era piesa aia cu Dai, mă. Nu pot să zic la radio. Da, m-am corectat în direct. Alina Remia cu Andrei Bănuț, am văzut-o pe scena Nibiru în Weekend. Și mamă, ce concert a fost. Continuăm cu Minelli pe Kiss.

Stâncu, luat în concediu cu tine, care stă în ușă de bazar la Jupiter, care vede nenorocirile alea, cum se numesc, mă, dumplings, acum că a, nu mai, a trecut epoca la Bubu, nu mai e, acum e cu dumplings, tată, e cu niște squishy-uri, cu niște chestii. Să ridice mâna pe WhatsApp 0722 20 60 20 și n-a trebuit să cumpere un dumpling de la de la mare, că suntem toți. Da? Și spune strict ce spune Pitbull în momentul ăsta. Vreau tot. Da, give me everything. Neo offer Jack Nair, tot de pe piesă, de pe vremea și o piesă. De vremea când se făceau piese tradiționale, tată, de 4 minute bucata, uite, 3 minute 58. Și pentru că tot am vorbit de mare, hai că mergem iar acolo, Mamaia Nord, Sidu Beach. Merge colegul Neacșu, Never See Beach în Constanța. Tot colegul Neacșu, ne vedem la piscina Bacolux în Eforie sâmbătă, subsemnatul acolo cu John Way in the mix. Iar duminică de la 10 mă găsești pe plaja cu Hotels în Jupiter cu DJ Ovi. Auzi, tot despre pruncul ăla în ușă de bază.

Levitate și zice acolo vreau să levitez în jurul tău, adică să-ți dau târcoale, să ceva. Și mă gândesc că începul luna au venit facturile. Dacă vezi pe cineva că îți dă târcoale, pregătește-te să auzi, ai și tu un 50 de lei bună salariu că am de plătit cablu. Ce să facem și noi? Mai e și vacanță, dar venit după weekend. Clar e buzunarul gol. Vedem ce facem weekendul ce vine. Până una alta, știu clar că săptămâna asta se merge la Untold, dar nu uitați, în astă seară la 8, colegul Olix dezvăluie în exclusivitate. Nu, măi, m-am chinuit să sun acutima, nici nu-mi ies. Numele câștigătorului fi DJ-ul XFM la Untold. Da, cineva, nu spui, persoana importantă, că nici eu nu știu numele, merge joi pe main stage-ul Untold împreună cu Olix și cu Aner să deschidă main stage-ul Untold 1. Da? Pe la ora 18, circa și ceva, cred. Nu știu, zic și eu. Fii, bă, informat că ești DJ la radio, da? Graneror cu Antonia.

0: Vine colega Berghe în Drive Time pe Kiss FM imediat.
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun! Doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe EXN.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Viața bate câmpii.
5: Întrebare: dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, români?
6: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
8: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
7: Râz de ce existi.
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
11: Iar eu sunt Olix.
12: Dacă e luni, DJ-i sunt.
13: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
14: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și ce zi.
13: Până pe 11 august, ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
15: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
16: Eduard Maia prezintă Hiperborea
15: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Băluță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit.

0: bani pe Kiss FM cu Berghea. Avem Kiss at Work mâine de la 1 din nou. Zic, ascultă!
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Dacia și Ford și-au oprit temporar producția pentru a face economie de energie. Marii consumatori au discutat măsurile pentru reducerea voluntară a consumului în orele de seară cu premierul Bolojan. La întâlnire au participat 140 de reprezentanți de companii.
2: Una din măsurile pe care o parte din companii le-au pus în practică în aceste zile este partea de intrare în mentenanțe, partea de reparații. Două companii importante, mari consumatori, compania Dacia și Ford, sunt cu producția oprită până pe data de 19. Această decizie o vor lua și alte câteva companii.
1: Ilie Bolojan. Cei care vorbesc la telefon pe speaker în autobuze, tramvaie sau troleibuze în capitală riscă amenzii. Directorul STB anunță controle împreună cu poliția locală. Vizații sunt și cei care fac mizerie sau vandalizează mijloacele de transport în comun. Trafic închis pe DN7 timp de 3 nopți începând de mâine. Măsura e necesară pentru lucrări la nodul cu autostrada A0 Nord, anunță autoritățile. Traficul va fi restricționat la kilometrul 17 în dreptul orașului Chitila între orele 20-26. Șoferii vor putea folosi ruta alternativă prin DN1A. Și ultimele două partide din etapa a treia Superligii au loc diseară de la 18:30. Cluj are meci cu FC Botoșani. Mai târziu, de la 21:30, FCSB primește vizita celor de la Farul. Știrile la final. Rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM.

0: că întrebarea de astăzi este unde e răcoarea. Ne topim la propriu. Toată săptămâna am văzut că va fi foarte cald. Abia aștept să spun, Doamne, cât de frig e, dar nu e cazul deocamdată, mai sunt multe luni până acolo. Hai să trecem noi de vară și să trecem bine. Astăzi, la ora asta, nu stați pe afară, nu prea mult, nu dacă nu e nevoie, hidratați-vă, căutați răcoarea și ascultați cea mai bună muzică de aici, de la Kiss FM. Andreea Berghia, sunt până la 19 împreună. Iau zis ce am pregătit, că urmează 30 de minute non-stop hits. DJ Goja, Jason Derulo, Melody. Piesa asta faină care s-a auzit prima dată aici pe Kiss. Am și Serial Stumbling In, plus Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi. A început o nouă săptămână, să ne fie și bună și să vină cu tot ce ne propunem noi să reușim în această săptămână.
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun! O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: Ți-a fost dor de mare?
7: Și nouă.
6: De apusurile care nu se termină.

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Back to the hits.

singura care se plânge de vară, mă rog, de căldura asta. Marius îmi spune că urăște anotimpul și cere muzică să ne înghețe sufletul. A, chiar asta nu vreau să fac, Marius, dar mă gândesc că cei care sunt în vacanță totuși nu au de ce se plângă de vară, că dacă stau la plajă e bine să fie soare. Dar am muzică de vacanță ca să simțim și noi bine cei care muncim la ora asta. Cats Eye Animal, acum piesă nouă.

cu vara, dar poate îmi spuneți care e anotimpul vostru preferat la 0722 20 60 20. Și mai ales de ce? Mie îmi place, personal îmi place primăvara, dar nu chiar la început, cam mijlocul primăverii, când înfloresc copacii este perfect, temperaturile sunt cele perfecte și mai place luna septembrie, când avem așa o vară târzie și încă mai ești din casă la tricou și e perfect să stai și la terasă cu prietenii, nu mor nici de cald, dar încă nu vine frigul. Spune-mi tu în ce anotimp te simți cel mai bine, că muzical, dacă ești pe Kiss FM, mă gândesc că muzica din playlist te face să te simți cel mai bine. Florian Rus și Holy Moly, am promis atâtea inimi de bani după Oliver Twist.

0: Auriu și Marius tot October Guy se declară, da? Deci toamnă și îl salut și pe Gabriel, el face parte din echipa celor care iubesc frigul de iarnă. Nimeni nu spune nimic de vară, pentru că cei care iubesc probabil au plecat deja în vacanță și se bucură de ea. Noi urăm către ora 17, avem știri la fix după o piesă care are în refren reacția noastră când ieșim afară. Doamne ferește, F Charm și Theo Rose imediat pe Kiss.
1: Asculți vara.
2: Ascult Summer Kids.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
3: Rămâi pe Kiss FM!

0: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
0: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Ceva se schimbă în Peter Parker. Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
6: Vacanță!
7: Vacanță!
6: Vacanță!
7: Dar ce se întâmplă după?
6: Există viață și după vacanță!
7: În drumul tău

0: social media. Veronova Miraj.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Back to the hits.

0: seamă, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Consumul de electricitate la marile companii din energie ar putea fi limitat. Guvernul pregătește o hotărâre pentru cazul în care necesarul de energie nu va putea fi asigurat în totalitate. Premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Prin dispecerul energetic național de la Transelectrica, cu o notificare de 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit funcție, sigur, de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective.
0: Ilie Bolojan. Diana Șoșoacă rămâne în continuare fără imunitate. Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea eurodeputatei de suspendare a deciziei Parlamentului European de a-i ridica imunitatea. Decizia legislativului a fost luată la cererea autorităților române în dosarul privind agresarea unor jurnaliști italieni. Amenzii de peste 1 milion de lei date de ANPC pe litoral într-o săptămână, între neregulile descoperite, produse expirate, condiții de depozitare neconforme și spații neigienizate, au fost retrase de la comercializare produse de aproximativ 100.000 de lei. Iar aeroportul Bruxelles-Charleroi va fi închis între 15 și 31 octombrie. Măsura va fi luată pentru repararea unei piste. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe KIS FM.

0: Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: Când greșești, e mai ușor să spui că e firesc să se mai întâmple și astfel de lucruri, toți suntem oameni și greșim. Dar lucrurile se schimbă cu adevărat când poți să spui, ok, am greșit, îmi pare rău, o să mă gândesc data viitoare dacă o să-mi vină să fac același lucru sau să am aceeași reacție, pentru că toți ar trebui să vrem, să ne dorim să fim mai buni cu fiecare greșeală conștientizată, să ne mai învățăm o lecție. Dar, da, uneori e mai simplu să spui, hai că și tu ai greșit, nu? Cum era primul să arunce piatra. Arunc muzica, 30 de minute non-stop hits urmează pe Kiss FM. Și hai să vă dau și 3 nume sau 3 bucăți din 3 piese care știu că plac foarte mult. Un fost number 1 în Kiss Top 40, Costi, Adrian Șaguna și Benzol.
2: Solo tu, no tengo nada que...
1: Am pregătit și Delia Analog. Plus ceva nou și bun, topic, Becky G, Sorry Papi.

0: Ce, Andreea Berghia, să stai pe Kiss.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Ai 30% reducere la produsele selectate Profusion până în 15 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Rămâi pe Kiss

0: Indriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghedin.ro.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Au fost aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
12: Acum, The Artist Awards revine la Nibiru.

0: Ale din România.
1: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
0: The Artist Awards 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
1: Tu votezi, ei câștigă.
0: Detalii pe theartistawards.com.

Pentru unii e suficient. Dacă îți faci un bronz frumos, probabil că vitamina D este în parametri la final de vacanță. Mergem către locul care a inspirat piesa următoare. Eu când spun California, văd așa, văd oceanul, văd surferii care arată tot timpul foarte bine. Văd fetele care ies de la yoga și beau matcha. N-am fost niciodată în California, dar cumva filmele americane și internetul au avut grijă să ne facem o imagine. Moga, în schimb, a ajuns în California, știu că l-am dat să și mutase acolo, a făcut muzică pentru artiști mari de peste ocean și dacă toți s-au reunit în studio Moga și Randy, au pus o piesă. Miss Cali se numește, e nouă și ascultăm împreună pe Kiss.

săptămâni de number one în Kiss Top 40. Cred că piesa asta va avea un loc bun. De fapt, sunt sigură că l-are deja asigurat în clasamentul de final de an 2026. Hai să vorbim și despre muzică ora aceasta. Care e piesa care până acum v-a captat și captivat, v-a captat atenția și ați ascultat-o pe repeat? Cumva hitul anului pentru voi, că deja suntem vara și putem să ne putem să avem o părere despre asta. 0722 20 60 20, pe WhatsApp aștept mesajele despre muzica preferată din acest an. Willy William, Ego și Irina Rimes, Bolnave amândoi, suntem în cele 30 de minute non-stop hits pe Kiss.

0: Kiss FM Topic și Becky G, Sorry Papi. Întrebam mai devreme, care e piesa voastră preferată dintre cele care au fost lansate anul ăsta? Fly Project cu Micorathon, spune Sandu, Doru, Noaptea Albă cu Alina Eremia și Ingrid, în două piese, în 2024, lea preferințele au rămas cumva fixate în acel an, îmi spune Moaghi cu Zerb și Sofia Anzau, în continuare piesa ei preferată. Am stat să mă gândesc ce am pus eu pe repeat anul ăsta. Am avut așa Let Me Be de la The Second Voice și mi-a plăcut foarte mult și BTS Swim. Muzică frumoasă în continuare pe Kiss FM. Terminăm ora cu Disturbed, The Sound of Silence și după știri Shakira și Burna Boy. Dai, dai!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
3: Ia-ți creditul pentru câte luni și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Miercuri și joi ai 1+1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă

0: Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Ordină! Vino în magazinele JISC între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
2: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
6: Kiss, kiss in the mix.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
9: Au fost aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
10: Acum, The Artist Awards revine la Nibiru.
11: Kiss FM.

0: Din România.
1: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
0: The Artist Awards 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
1: Tu votezi, ei câștigă.
0: Detalii pe theartistawards.com.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: dimineață, Luisa ne-a pregătit știrile orei, știri naționale. Suntem împreună în coră pe Kiss.
1: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luisa Cergan. Avarie la rețeaua de gaze din sectorul 5 al capitalei. Peste 2000 de consumatori au rămas fără gaz din cauza unei defecțiuni la o conductă a sistemului de distribuție de la intersecția străzilor Munții Carpați și Vrednicii. Furnizarea alimentării ar urma să fie reluată în jurul orei 20. Nou apel al premierului Ilie Bolojan către românii, companii și autorități publice să reducă voluntar consumul de electricitate între orele 19 și 23. Capacitatea de import este atunci limitată.
2: Fac un apel către cetățeni, companii, autorități publice să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Fac un apel către autoritățile locale, ca la orele serii, să reducă activitățile care țin de clădiri, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă.
1: Ilie Bolojan. Și între timp, termocentrala Paroșeni a fost repornită. Există un stoc de cărbune de peste 40.000 de tone. Termocentrala va funcționa până în weekend. La cererea dispeceratului energetic național, Paroșeni va furniza electricitate și săptămâna viitoare. Iar România și Republica Moldova iau măsuri comune pentru reducerea timpilor de așteptare la frontiera Albița-Leușeni. Mecanismul de control coordonat va fi prelungit de la 6 luni la un an. Măsurile vizează fluidizarea traficului în sezonul estival, când fluxul de călători este deosebit de intens. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM.

Mă bucur tare mult că ne ascultați de departe și ne salutați de acolo. Eugen și Diana ne ascultă acum la plajă, plaja Miramar din Florida. Auzit ieri Alexandra Stan în Walmart, li s-a făcut dor de acasă și astăzi ne ascultă pe noi de departe. Să aveți o dimineață frumoasă la plajă, acolo e încă dimineață din calculele mele. Aici suntem deja la ora la care se mai pleacă și acasă, corespunzător alături de Kiss FM, Andreea Brighea sunt și avem și ora aceasta multă muzică, urmează o nouă porție de 30 de minute non-stop hits. Smiley, ascultăm Reveria. DJ Snake, Bipolar Sunshine Paradise.

0: știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Rămâi pe KIS FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un
2: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
5: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
6: Au fost aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
7: Acum, The Artist Awards revine la Nibiru.
6: Kiss FM te invită la cea mai spectaculoasă celebrare a muzicii românești.
7: Cei mai mari artiști, cele mai iubite hituri, show-uri live și gala care aduce în prim plan oamenii industriei muzicale din România.
6: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
7: The Artist Awards, 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
6: Tu votezi, ei câștigă.
7: Detalii pe theartistawards.com.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
8: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Back to the music.

iubirea care merge mână-mână cu pasiunea. Și cred că cea mai mare pasiune a lui Cristofor Columb a fost să descopere noi teritorii. În 1492 începea prima sa călătorie spre America din portul spaniol Palos de la Frontera. Iar în 58, o zi ca aceasta, Polul Nord era atins sub calota de gheață de submarinul atomic american Nautilus. Avem și un aniversat domnul James Hetfield, vocalistul Metallica. La mulți ani aniversaților, zile de 3 august, din partea noastră, gânduri bune, îmbrățișări virtuale și, bineînțeles, piese frumoase. Următoarea pentru voi să fie Hello, Fady.

din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

nori, ci printre noi, adică fix aici în lumea în care trăim și pe care o putem configura după sufletul nostru. Eu personal nu cred că paradis înseamnă să ai o casă mare, o mașină scumpă și vacanțe exotice, ci mai degrabă somnul liniștit noaptea, sănătatea pe care o ai și grijă să nu o pierzi, oamenii dragi care sunt și ei bine și sunt lângă tine în momentele cele mai importante. Și foarte, foarte, foarte important să ai o viață fără stres. Cred că dacă poți să faci în așa fel încât să nu ai stres, paradisul de pe Terra îți este asigurat. Înapoi la hituri urmează o artistă pe care o vor vedea și colegii mei, Ana Moga și Olis, care ajung la Untold Festival la Cluj la finalul acestei săptămâni. O să ne transmită de acolo toată atmosfera frumoasă. Și o frumoasă este și a Zara Larsson împreună cu Tyla și Didi.

0: foarte repede timpul când sunt aici alături de voi pe Kiss FM, ora 19, minte naș. Ai mei colegi DJ Young și Oli sunt deja pregătiți, au mixuri, au linia pentru mesaje deschisă, dar mai multe o să vă spună ei după ora 19. Andreea Berghia sunt, ne auzim mâine de la 16, fac în așa fel încât drumul spre casă să fie mereu mai plăcut cu cea mai faină muzică. Vă aștept și pe Instagramul meu, Andreea Berghia este contul. Seară frumoasă și, dacă se poate, rocoroasă. Pe mâine, bye!
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Fin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurubat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
6: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
7: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
9: Rămâi pe chit!

0: Au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
1: Acum The Artist Awards revine la Nibiru.
0: Kiss FM te invită la cea mai spectaculoasă celebrare a muzicii românești.
1: Cei mai mari artiști, cele mai iubite hituri, show-uri live și gala care aduce în prim plan oamenii industriei muzicale din România.
0: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
1: The Artist Awards, 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
0: Tu votezi, ei câștigă.
1: Detalii pe theartistawards.com.

0: exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
4: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
5: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
4: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
5: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
7: 6-9 august, Cluj-Napoca.
2: Abonamente pe atold.com.
8: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Back to the hits.

0: peste 3 zile. Da? Vom fi terminat deja setul de mult. Mamă, abia aștept.
1: Hai cu mesajele, avem WhatsApp 0722 20 60 20. Desigur, aplicația Kiss FM, unde se uită Olix.
0: Uite, exact acum deschidem și căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Scriu aici, tare dedicații, a început

0: chestii numiți, dar piesa e foarte frumoasă, de la Alex Parker, Matthew Bento și Adi B.
1: Parker, sună foarte bine piesa asta.
0: Sună bine, e cu Heartbreak, dar așa, de radio, liniștitoare, da, așa, da, frumos.
1: Avem multe mesaje primite deja, hai înainte de mesaje să vă spunem așa, la 8000 sunăm în direct câștigătorul campaniei FiDJ-ul Kiss FM la Untold. Ne-am chinuit ceva, am avut mult de ales, au fost foarte mulți. Am zis și săptămâna trecută, au fost vreo 5 oameni care au avut niște seturi foarte, foarte bune.
0: Cum se spune în sport, competiția a fost strânsă.
1: Da, da. Dar unii dintre ei și-au dorit mai mult victoria. Dar vedem, la 8.00 sunăm în direct câștigătorul campaniei. Până atunci, hai să ne ocupăm de ce știm noi mai bine, de dedicații. Vali ne-a dat primul mesaj. Nu se poate... Vali, dacă vrea să dea mesaj, el îl dă la fix. Știe când se deschide căsuța și bam, a dat cu mesajul. Bună seara, având în vedere că mâine la 6 dimineața o să am zborul spre Grecia, am zis că ar fi perfect să-mi încep seara cu cea mai frumoasă emisiune de radio din toată România și nu numai, întrucât o să am mare nevoie de energie, o să ascult până și un podcast de la voi în aeroport în timp ce o să aștept avionul. Băi, ce frumos, Vali, ce zic, vacanță plăcută, distracție plăcută.
0: Mulțumim frumos, ne faci să ne simțim mult prea bine, adică...
1: Da, da, da, băi, da, știe ce ascult, adică, na. Denis, sunt fericit că

0: mai în trecut, aș vrea tare mult să aud piesa DJ Goja, Cause I'm Crazy.
1: Ok, nici nu știam că DJ Goja a mai scos pe lângă Michiko. Bine, e normal că mai fi scos niște piese, dar noi nu le știm.

0: și imaginez milioane de mașini care stau la graniță să intre în România, cu toți românii care vin acasă acum pe timpul verii. Drumuri bune să aveți, ne bucurăm că vă întoarceți în țară. Sperăm să nu veniți pe Dunăre, că nu prea aveți cu ce.
1: Piesa lui DJ Goja este de acum 7 ani. Deci acum 7 ani exista acest DJ Goja din Timișoara.
0: E bine că se chinuie de 7 ani și uite până la urmă
1: a reușit cu o piesă cu AI.
0: A reușit cu AI.
1: L-a prins pe Jason Derulo de un picior.
0: Băi, eu zic că Jason Derulo l-a prins pe Goja de un picior, da. Pentru că era deja virală chestia, da. Și mai ales dansul piesei era o chestie virală. Și Jason Derulo l-a făcut worldwide, bebe, cum zice Maluma, exact, worldwide, da, bebe, da. Salutări de la umbra terasei mele, Viorel din Simeria.
1: Ce frumos, băi, la terasă, ne place Viorel.
0: Deci la 20.00 avem anunțul câștigătorului campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Untold. Îl anunțăm cu el în direct.
1: Exact, îl sunăm în direct să îi dăm vestea cea mare, bineînțeles. Ce să mai, avem piese, hituri, unul după altul.
0: Andia. Hai, piesă de playlist Andia, ultimul revers. Avem o piesă surpriză din 2011.
1: Da, abia aștept.
0: Deci piesa următoare este surpriză, este o piesă dance, se dă la maxim. Imediat după Andia, la Kiss Kiss.
1: In the mix.
0: Bună seara! Noi doi.

0: refrenul de la In My Mind, piesa Monoir, Mr. G și N-Tone. Nu știu dacă e semn că am muncit prea mult sau că piesa este prea bună. Încă sunt la birou și am nevoie de un boost de energie, așa că vă las misiunea zilei. Face să se audă azi la Kiss FM. Încercăm puțin mai încolo, momentan suntem cu mixul, cu piesele, cu playlist-ul.
1: Da, eu nebunie astăzi. Apropo, astăzi vine și Olivia Adams la noi în emisiune. În primul rând, la 8 fix, adică în 30 de minute din momentul ăsta, anunțăm cine este câștigătorul campaniei Fi DJ-ul.

0: înscriși. A fost greu, a fost greu să găsim un câștigător. Și da, pe la 8 și jumătate, adică într-o oră de acum, o avem invitată în studio pe Olivia Adams, care săptămâna trecută a lansat, nu, acum două săptămâni a lansat o piesă foarte, foarte faină și pe care o să o tot auziți la noi la Kiss Kiss Remix.
1: Vreți să le spunem acum și de Summer Kiss?
0: Nu, le spunem, lasă că știu oamenii. Nu, dar hai să mai citim mesaje, că avem multe mesaje. Doamne, câte mesaje sunt în căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Larisa, la mulți ani pentru cea mai scumpă mamă, Elena din Ajut, pe 1 a fost ziua ta, la dar pentru mine ești numărul 1 în fiecare zi. Măi, ce frumos! Îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci, te iubesc enorm din partea mea, o îmbrățișare uriașă și piesa noastră preferată la Kiss FM.
1: Salutare, Alina ne spune așa: doresc să-i dau și o dedicație iubitului meu Alex, care a plecat la Suceava cu serviciul, te iubesc mult și să ai mare grijă de tine, semnează Alina, vă îmbrățișez, mulțumim și noi pe tine.
0: Ne scrie și Cătălin să înceapă petrecerea, facem un grătar așa ca lunea cu copii din Focșani. Bravo, salutare acolo, spor la grătar să vă iasă totul.
1: Doamne,
0: bine.
1: Doamne, grătar, lunea.
0: Și Carmen zice: vă salut din Puerto Rico. Mulțumesc pentru muzica voastră frumoasă care mă face să mă simt ca acasă. Cred că pur și simplu faptul că asculti Kiss FM, care este de aici, din România, îți dă exact vibe-ul ăla de acasă. Te salutăm, Carmen, să fii bine acolo în Puerto Rico. Mamă, cât de tare asta.
1: O fi bine, o fi rău.
0: Și Leusia zice: Kiss, kiss, tu Mozambic.
1: Opa! Din Mozambic.

0: plaja Never Seen în acest weekend.
1: Adică cei doi detașați, cei doi DJ plecați în delegație, Nacșu și Soci. Transmisii live pe Kiss FM sâmbătă și duminică de la 10 la 13 la Summer Kiss.
0: Hai să dăm cu piesele astea bune. Avem și Tiesto, mamă, încă una vechiuță, 2021, imediat. Până atunci, Superstar, Merlin la

0: ascultă Kiss Festival Radio.
1: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: Primii în România, exclusiv, a fost aici la Kiss FM. Am dat-o noi seara la Kiss, Kiss in the Mix, dar și alți colegi de-ai noștri.
1: Ce piesă bună,
0: de pe Kiss, de aici, colegii noștri. Băi, va fi hit!
2: Mare, mare hit. Altă viață. Deci, Raluca și Fady, cu totul altceva. Au mai rămas 16 minute până anunțăm câștigătorul campaniei FDJ-ul Kiss FM la Untold. Am zis, ne ținem de ceas. La 8.00 îl sunăm în direct sau o sunăm, vedem cine avem și câteva fete înscrise,
0: da,
2: care au
0: atunci
2: fost foarte bune.
0: Hai să vedem ce se întâmplă pe WhatsApp-ul Kiss FM și desigur în aplicația Kiss FM. O poză de la o piscină din Balș. Opa! Avem și o poză cu boxă, e la maxim boxa, deci ne arată că boxa merge la maxim. Mulțumim foarte mult, seară bună. Și spun la treabă, ok. Berea nu vă mai arăt, că nu vreau să vreau să vă întărât.
1: Exact.
0: Așa că aveam și un sunet aici. Nu, e în balansoar, omul se distrează frumos, ascultă Kiss FM, ne-a trimis și un video din balansoar.
1: Bun, bine asta cu
0: și
1: balansoar.
0: Și de-abia am ajuns acasă de la serviciu, după muncă și răsplată. Mă apuc să tund gazonul pe muzica voastră, ne pupă Alex din Buftea și poza Olixia, uite, este o poză cu o bere rece și aburită în pahar. Foarte bine.
2: Frumos, frumos, cum se face? Alexandru ne salută din Sicilia. Tocmai acum am terminat de zugrăvit bucătăria și vă ascult cu boxele la maximum.
0: Foarte
2: deci
0: bine.
2: S-a muncit, nu s-a stat degeaba. Alex pentru Octavian, cel mai bun pescar de crap în lacuri artificiale din țară. Mamă, ok. Și cineva, Power, și un nume de mașină aici care începe cu V și nu e, în fine, nu o să zic. Deci fac și o dedicație pentru iubita mea Elena, care acum lucrează la Nibiru, chiar în fața studioului Kiss FM. Îmi e dor de ea și mă enervează la maximum, dar abia aștept să fim împreună într-o lună de zile când termină și ea job acolo la Donner, lângă studioul Kiss FM.
0: Adică de la 1 septembrie încolo.
2: Da, zi ușoară, baby. Îl salutăm pe domnul V.Power, ca să nu zic tot numele brandului de mașini alea puternice, așa. Bine, au toate mașinile posibile, ce să mai...
0: Da, ne pregătim, mai avem 14 minute, anunțăm câștigătorul campaniei Fii DJ-ul Kiss FM la Untold, îl sunăm, îl luăm în direct și nici măcar el nu știe încă.
2: Nu știe absolut nimeni, nici știm. Cred că suntem noi 2, 3, 4 oameni care știm.
0: Ok, 4 momentan. Oameni din radio care știu cine va fi pe scenă împreună cu Olix și Aner joi, în prima seară de Untold, pe main stage de la ora 18.
2: Hai că am emoții pentru acest moment. Urmează
0: în câteva clipe.
2: 13 minute, rămâneți pe Kiss FM. Ne auzim la 8.00. Suntem extraordinar de punctuali, să știți.
0: Hai, Summer Kiss Kiss
2: in the mix.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții. Miercuri.

0: hai la KFC! Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscine și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
2: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
0: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh! Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
3: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
4: Kiss Kiss in the mix.
6: Maria Popa și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Ceva se schimbă în Peter Parker.
9: God, that's cool.
8: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
10: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
12: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
11: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
12: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
11: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
12: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
13: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un buc.

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Au fost aplauze, au fost trofee, au fost nume care au scris istorie în muzica românească.
2: Acum, The Artist Awards revine la Nibiru.
3: Kiss FM.

0: deșteptate din România.
1: Votează-ți favoritul și fii parte din cel mai așteptat eveniment dedicat muzicii românești.
0: The Artist Awards, 5 august, Nibiru Arena, Costinești.
1: Tu votezi, ei câștigă.
0: Detalii pe theartistawards.com.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Back to the hits.
4: Hi, back to the hits, înapoi la hituri cu The Second Voice, Let Me Be.
5: International Vibes și în 6 minute anunțăm câștigătorul. Rămâneți cu noi încă un pic până la o fix.
4: Let Me Be, mai avem și Duke Dumont, Ocean Drive imediat.

0: niște emoții, zici, băi, că, zici că el câștigă acest concurs, el va fi anunțat.
1: Știi că e un moment foarte emoționant ăsta când sunăm câștigătorul. În fiecare an s-a întâmplat treaba asta și... Oh my God.
0: Anunțăm în acest moment, ce să mai anunțăm? Îl sunăm, nici măcar el nu știe, un el până la urmă.
1: E un el.
0: Nu știe nici el. În acest moment nu știe nimeni cine va fi sunat, cine este DJ-ul câștigător al campaniei numită în fiecare an Fi DJ-ul Kiss FM la Untold, adică un DJ dintre sutele care trimit seturi acolo și le încarcă pe kissfm.ro, care se va afla pe main stage împreună cu Olix și MC-ul acestui an este Aner.
1: Exact, el o să fie Eu zic să dai muzica jos și să apeși și acolo pe butonul de dial. Cum? S-am uitat și limba engleză. Oh my God. Hai să vedem. Dacă nu ne răspunde, avem o rezervă.
0: Dă seama câți DJ se uită acum la telefoanele lor?
1: Toată lumea ne ascultă. Hai să vedem. Eu sunt sigur că ne va răspunde. Am așa o... Alo?
2: Alo, da?
1: Sebastian?
2: Sebastian aici prezent, da?
1: Ce faci, Sebastian?
0: Domnul Sebastian, suntem de la Kiss FM și te-am sunat
1: să-l dar trebuie să-l mai păcălim un pic, să mai ținem un pic de vorbă.
0: Spunem că nu a câștigat, adică e pe locul 3.
2: Aoleu,
0: să le luăm invers, locurile 3, 2, 1.
2: Am înțeles, deci rămân pe 3?
1: Rămâi pe 3.
0: E glumă, măi, e Cătălin, e de 1 aprilie. Ne facem încălzirea pentru 1 aprilie. Domnul Sebastian, sau cu numele de scenă IST, nu?
2: IST, gândit internațional de la bun început, IST.
0: IST, okay. Eu mă gândeam că vine de la Istrate, numele tău de familie, dar este IST.
2: Da. IST,
1: yeah. Domnul Sebastian, ești pregătit să dai primul play la Untold anul ăsta? 100%. Domnul IST, IST?
2: 100% m-am născut pentru treaba asta. 7 ani, de 7 ani am stat după telefonul ăsta, băie,
1: nu pot să cred, stai, tu de 7 ani lucrezi?
2: De 7 ani, din 2019 am participat în fiecare an, în fiecare an am participat.
1: Oh my God.
0: Ok, spune-le și celor care până acum n-au câștigat sau vor să câștige în anii următori, care este secretul?
2: Secretul? Super simplu, disciplină, consistență și indiferent de situații să nu renunțe efectiv niciodată, că nu știi când vine telefonul ăla. Și vezi? Uite că după 7 ani a venit.
1: A venit! Băi,
0: bravo, Sebastian! Sebastian IST sau IST, ești DJ-ul câștigător al campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Untold. Joi la ora 18 trebuie să fii pe main stage.
1: Dai primul play.
0: Primul play împreună cu al meu coleg aici de față, Olix, și cu Aner, el va fi MC-ul acolo.
1: Nu știu dacă se...
0: Doamne, ajută!
1: Trebuie să spunem că domnul IST Sebastian este din Timișoara, e timișorean de-al meu.
2: Bănățan,
1: exact, de acolo.
0: Dar nu de aia l-am ales.
1: Nu de aia. Știi de ce? Unul dintre motivele pentru care ai fost ales, uite, săptămâna trecută aveam 5 oameni, nu știu dacă am și zis asta public sau nu, dar vorbeam cu colegii.
0: Erau 6 la un moment dat.
1: Au fost 6, după care au fost 5 oameni cu seturi foarte bune, cu profil de Instagram foarte, foarte bun. Dar... E o vorbă pe care am scos-o astăzi împreună cu colegii. Bă, cineva și-a dorit mai mult victoria.
0: Ei, deci, bine, deci fii atent, departajarea a fost făcută de dorința ta extremă de a câștiga. Nu neapărat pentru că ai avut cel mai tare set, pentru că toate seturile astea 6 alese pe sprânceană, să zic așa, au fost bune. Energia ta, felul în care te exprimi pe Instagram acolo, energia ta.
2: Asta
0: te-a făcut câștigător.
1: Și fii atent, mai zic o chestie. Tot așa, între cei 6 finaliști, 6, 5, câți au fost, așa, mai erau încă 2 oameni din Timișoara pe care s-ar putea să-i cunoști, adică... Da, nu intrăm în detalii,
2: dar mai mult ca sigur, dacă
0: Nu spunem celelalte nume, se pare că acolo Timișoara pe DJ Ale
1: este bine.
0: E un pol important.
2: Duce mai departe toată nebunia asta.
0: Băi, e nebunie Timișoara, e direct în Occident, e cu vibe-ul, cu DJ Ala, cu muzica aia bună, cu seturile, cu tot ce trebuie. Domnul IST, IST, aplauze și
1: felicitări!
2: Abia aștept să vă întâlnesc. Vreau să vă fac mândri, să rămână din toată inima, efectiv, pentru telefonul ăsta după 7 ani, efectiv, după 7 ani, să rămână din suflet.
0: Deci, tu acum ești în Timișoara, da?
2: Nu, aș plecat la sat, la prietena mea, lângă Caraș, la Iablanița.
0: Bun, am auzit, joi, știu. Joi trebuie să fii în Cluj, ai înțeles, da?
3: Da, bine.
2: 100% acolo, că de joi dimineața la 10 acolo.
0: Bine, perfect. Joi dimineața te întâlnești cu ai mei colegi acolo la Mainstage și la studio Kiss FM.
1: Felicitări.
0: Domnului Strate, ISIT IST, felicitări și seară frumoasă.
2: Seară bună, vă doresc, băieți. Numai bine.
0: Ceau, ceau, baba. Îți dai seama ce bucurie acolo, dă de băut, își cheamă prietenii.
1: Iauzi.
0: Ia ce bucurie.
1: Mai ești cu noi?
0: A, nu, închis, închis. Ăla a fost ultimul sunet.
1: Da.
0: Adică a fost sunetul în care s-a dus la iubita lui, la familie, la prieteni și le-a zis: băi, ești nebun, am câștigat.
1: Adevărul e că e și în fotbal chestia asta. Dacă o formație își dorește mai mult victoria, uite că se și întâmplă. Sau cum zicea colega Mihaela de la marketing, atât de mult a manifestat încât, uite că s-a și întâmplat chestia asta. Dar nu doar să manifestezi, trebuie să și muncești pentru visul tău. Bă, de, 7 ani.
0: Deci, practic, 7 ani. Și muzică e ca în fotbal, vrei să zici, nu?
1: Da. Sincer, da.
0: Hai să continuăm mixul la 8:30. Vine invitată Olivia Adams. Vine live aici în studioul Kiss FM la Kiss Kiss. În mix să lanseze oficial noua ei piesă.
1: Pentru toți ceilalți care v-ați înscris și care ne ascultați în momentul ăsta, nu vă lăsați. Ați avut niște seturi foarte bune. Au fost foarte multe seturi făcute așa cum trebuie anul ăsta. Vă ținem pumnii pentru anul. Poate la anul avem și Never Say Capital și o să avem doi DJ, cum ne-am obișnuit deja.
0: Să alegem doi DJ, să fie, da, și DJ-ul la Antold.
1: Unul la Capital, unul la Antold.

0: se pare foarte tare e că Anda, în momentul în care a vorbit cu Aron Sevilla, a vrut să facă alte versuri, să facă piesa în engleză, în spaniolă, ceva. Și nu, omul a zis, păstrează-o în limba română, că sună mult mai bine, sună, lui, cred că i s-a părut că sună exotic cumva. Și așa a rămas, urmează să lanseze piesa în, cred, vreo două săptămâni.
1: Momentan se aude exclusiv doar la Kiss FM și uite, seara o dăm noi la Kiss Kiss in the Mix.
0: De club așa, variantă de vară, super, super tare, ne place Anda Adam și Aron Sevilla, dă iubirea mai tare!
1: Hai să vedem cu mesajele cât de tare le dăm pe acestea.
2: Bună, dragilor, Jimmy din Focșan vă salută, v-am Jimmy, primit Jimmy. O poză de pe o plajă sălbatică din Posidi, Halkidiki. O seară faină, spor la
1: dedicație. Mulțumim, voi, dar câte poze ne-a trimis, niște poze frumoase așa de vacanțe exotice. Ce mai găsim aici? Bună seara și un început de săptămână plăcut vă doresc. Vin direct cu o cerință, fără alte complicații, monoare, in my mind. Ne pupă Sister G. Ok, începem puțin mai încolo. Salutare și vă pup pe toți, să vă doresc o zi frumoasă. Rachi Alex de la Petroșani și multe salutări pentru familia Vladislav. Cum era aia?
3: Vladislav, baby don't hurt me.
1: Și îl salut pe soțul meu, Guanță. Atenție cum conduci, sunt în spatele tău în trafic. Și apoi, un sfert de oră mai târziu, vine un al doilea mesaj. Nu v-am mai auzit mesajul, că am ajuns acasă amândoi. Poate totuși a spus pe Kiss FM acolo în bucătărie să audă ambele mesaje. Da. Și ăla care era pentru trafic și mesajul în care voi sunteți deja acasă.
0: Zice Ion Iamandi, să-mi felicit colegul Dumitru Lazar, este ziua lui de naștere și să bage mai multă forță la locul de muncă.
1: Bravo,
0: la mulți
1: bravo.
0: Ani colegului.
1: La mulți ani, mulți ani trăiască.
0: Mulți ani trăiască. La mulți ani. Ce mai avem? Alina, salutări frumoase din Charlotte, USA. Muzica perfectă pentru o zi de luni la muncă. XOXO, mamă, ce frumos. Emil, vă ascult cu mare drag din Scoția și vă pup și vă îmbrățișez. George din Norvegia, vă salut drag cu drag pe toți și vă doresc o seară de luni plină de voie bună. Eu sunt încă la muncă până la ora 23 și vă ascult. Dacă se poate, o dedicație pentru Bianca, pe care o iubesc foarte mult și chiar dacă nu îi spun asta foarte des, dacă se poate piesa de la Dua Lipa, Houdini, încercăm pe finalul orei. Darius și Ianis, când mai băgați piesa cu unul care sughite? Aia ne place mult, nu știu la ce piesă se referă.
1: Piesa cu unul care sughite, incredibil.
0: Uite, avem și cineva care îl salută și îl felicită pe domnul IST. Asway a scris mesajul în aplicația Kiss FM. Și Dariana Jianu, e visul meu să-mi aud propria piesă la Kiss FM pe radio. Piesa se numește Deja Vu. Sunt artistă la început de drum și am scris piesa asta. Dariana, povestim poate cu altă ocazie. Astăzi suntem extraordinar de presați de timp și n-avem timp. Ar trebui să o ascultăm mai întâi, poate ne dai un link de YouTube sau ceva, dar vedem, povestim despre toate la momentul respectiv.
1: Hai, gânduri și secrete când apare noaptea și mai e și remixată de DJ Dark, că doar nu de DJ Light, că e cu noaptea cu asta.
0: La 8 și jumătate, Olivia Adams în studioul

0: foarte puncte.
1: Kiss FM prezintă invitata serii la Kiss Kiss in the Mix.
0: Adică Olivia Adams.
2: Bună seara, bună seara.
0: Bună seara. The Hitmaker, vorba colegului Cristi Lițu, această artistă cu hituri internaționale, cu hituri în România. Mă uitam acum în soft, băi, deci se umple, dacă scrie Olivia Adams la noi în softul de emisie, se umple ecranul.
3: Exact.
0: Piese română, piese în engleză.
2: Ce drăguț.
0: Plin de piese pe care le-ai avut de-a lungul timpului în playlistul Kiss FM și astăzi ai venit cu o piesă nouă, dar până la piesă să te întrebăm ce mai faci.
2: Ce să fac? Uite, mă pregătesc și eu de Untold ca și voi. Mai, sunt super bine. Excited. Când plecăm? Voi când plecați? Eu plec miercuri.
0: Se pleacă de miercuri, da. Sigur.
2: De miercuri. Și eu care credeam că-s mai deșteaptă și pe cozi înainte și prind... Păi nu, înseamnă că tot stăm în trafic 10 ore până la Cluj.
3: Dacă plecați foarte devreme,
2: la 4 dimineața.
3: A, e extraordinar.
2: Așa plecați și voi, nu?
3: Pune, avem avion. Ne-a dat Kiss FM avion.
2: Ce burn mi-ai dat!
0: Direct burnout, nu?
2: Oh my god!
3: Da, dar da, recomand.
2: Urât.
0: Anul trecut m-am riscat cu mașina, am făcut vreo 8 ore.
2: Vorbesc serios, da?
0: Da, 8 ore, cam 8 ore.
3: Eu sunt
0: panicat cu avioanele.
2: Și mie mă bucuram așa că merg cu mașina, mai fac o pauză, mai nu știu ce, dar ne-ai trântit tu avionul în față, erai așa slay.
0: Dar oricum, luați-vă 10 ore, clar.
2: Da.
3: Nu, mă, dacă pleci la 4 dimineața e foarte bine, nu mai... Dar vezi, nu trebuia să zicem asta pe radio, că acum cine se va duce la Untold va înțelege chestia asta.
0: Ok, bun.
3: Deci nu plecați la 4 dimineața.
0: Plecați la 4 jumate.
3: Cânti la Untold sau te duci doar de distracție?
2: Nu, mă duc să mă întâlnesc cu Zara Larsson. Avem o treabă împreună.
0: Oh! Da. Deci acum ți-a dat Olix cu avionul.
2: Da, mai mult nu pot să zic, nu vreau, că am observat că nu e bine să jinxezi.
0: Da. Deci tu erai cu avionul și ea nu dă...
2: Eu sunt cu Zara Larsson,
0: se duce să se vadă cu Zara Larsson.
2: Da, avem de ceva de împărțit.
0: Mamă, deci cum e asta? E și un interviu, o să fiți...
3: Dar lasă, nu, de ce?
2: Nu mai mă întreba, că efectiv n-am zis la absolut nimeni, nici mama nu știe. V-am zis voi, acum m-am scăpat, mi-am dat din casă.
0: Da, nu, bine,
2: să nu puneți asta pe internet.
0: Nu o pune nicio.
2: Înainte să mă fac cu Zara.
0: O tăiem, o edităm, o scoatem de la...
3: Următorul subiect.
0: Bun, Olivia Adams și Axel Cooper, un DJ și producător italian, s-a ajuns la această piesă pe care o lansăm astăzi oficial.
2: Deci, Axel este foarte cool. La mine a venit această colaborare extraordinar de weird. Eu sunt foarte mare fan Shakira, dar gen foarte mare. Am crescut, de generația mea a crescut cu Shakira. Toți am învățat să imităm vocea. Pot să vă imit și eu, să vă cânt, să vă arăt cum făceam eu când eram mică.
3: Chiar sunt curios. Okay. Oprește un pic muzica, un pic să auzim pe Olivia.
2: Stați așa, stați că vă arăt versul. Știți la tortura? Știe cineva la tortura?
0: Nu, știe nimeni la tortura.
3: E
0: hit mondial.
2: Aoleu, eu chiar te-am crezut, nu face glume de astea cu mine, că eu nu mă prind.
0: Deci, nu.
2: Nu mă prind.
0: Nu vrei glume inverse.
3: Uite, mă pune un pic, dacă tot are căștile, dă un play acolo.
2: Așa, nu, stai. Da, oprește. Fiți atenți. Deci sunteți pregătiți, da, ne și ascultă lumea. Fiți atenți. Sper să-mi iasă, Doamne ajută. Nu, stai.
0: Vrei cu piesa?
2: Hai, las-o, că când și la cu strofa de la început.
3: De derulat, să știi că nu. A, da, vrei la strofă? Bine, hai că strofa.
2: Păi acum începe, stai.
3: Tare.

0: sunt și nu cu Shakira la Antol, nu?
1: Mai mie îmi place să-mi manifestez toată viața. Deci eu scriu niște chestii și după în 5 ani se întâmplă.
0: Se întâmplă, deci cam 5 ani durează, da?
1: Da, nu, deci eu nu știu dacă v-am povestit vouă. Sigur am mai povestit asta pe undeva la un moment dat în viața asta. Dar eu acum, înainte să încep proiectul,

0: Măi, este de râsul curcilor. Aveam desenat, deci nu scris, desenat eu o fetiță. Îmi făcusem, îmi desenasem păr lung, blond, nu știu ce. Și era un omuleț lângă mine desenat și scria deasupra lui Chef Label. Și eram eu cu o bulă din aia, știi, de comics, unde scriam: bună, sunt Olivia Adams și vreau și eu să fiu artist internațional. Semnează-mă la label-ul tău.
1: Băi,
0: și el avea o bulă unde scria: mamă, îmi place de tine, ești foarte talentată, te semnez, bine ai venit în echipă. Și eram ei. Și îmi făceam niște ochelari nea de soare cu steluțe, foarte...
1: Băi, manifestarea perfectă.
0: Băi, după, și după s-a întâmplat, îți dai seama că după am găsit desenarea și eram: oh, what is happening?
2: Mamă, deci cum poți să generezi niște energie în univers în așa fel încât lucrurile pe care ți le imaginezi să se întâmple până la urmă?
0: Măi, eu cred foarte tare în chestia asta, doar că aici este o chestie foarte tricky, pentru că inițial o faci fără să-ți dai seama, and it works, pentru că nu ai așteptări, dar în momentul în care te prinzi că tu ai făcut asta și că tu ai manifestat și că ai puterea de a face asta, în momentul ăla când încerci cumva să manifestezi așa foarte vreau să am asta și asta și asta, pentru că știu că se poate, pentru că știu că am mai făcut-o, cumva atunci încep să ai așteptări și încep să pui presiune și după nu-ți mai iese și nu mai am puteri magice.
1: Trebuie și răbdare un pic.
0: Da.
2: Dacă toți oamenii ar reuși să trateze viața cu ușurință așa ca în desene animate,
0: ar fi super tare.
2: Am atrage mai ușor lucrurile pe care ni le dorim.
1: Așa, zi-ne povestea cu Excel Cooper și cu Shakira. Cum s-a întâmplat? Deci, pentru cine încă n-a auzit piesa și probabil că o parte dintre ascultătorii n-au auzit încă piesa, ea are un pic ceva din Shakira.
2: Da, are un sample
0: sample-ul de la Hips Don't Lie. Hips Don't Lie. Deci mi s-a trimis piesa și am ascultat-o și zic: ce caută Shakira pe piesă? Și au zis: zi repede, îți place piesa sau nu îți place piesa? Și am zis: normal că îmi place, e Shakira acolo. Și au zis: bine, trebuie să tragi până mâine, ea ta.
2: Wow, exact, ce surpriză!
0: Exact. Eu mai am momente din astea în care, când au chestii din astea frumoase care mi se întâmplă, mă uit în sus și zic: Doamne, faci mișto de mine? Sau gen, ce am făcut să merit asta? Da. E pe bune, gen, pot să mă bucur? Că și e chestia aia, gen, oare pot să mă bucur? Da. Am ajuns în momentul ăla.
1: Chiar se întâmplă?
0: Da, chiar se întâmplă. Și au zis: da, vino să tragi mâine. Și am tras-o și după era, nu știu, s-a întâmplat așa, atât de repede că n-am înțeles nimic. Wow. Foarte fericit am fost și a mers super repede. Am tras-o imediat și eram: oh my god, îmi place atât de mult să cânt în engleză. De când așteptam să scot iar o piesă în engleză, merge așa. Și când am ceva de făcut în engleză, sunt așa, merge ca unsă treaba. E tare.
2: Să zicem un fel de semi-remake. Are doar un sample din
0: Are doar sample-ul, sample, da. Și din ce am înțeles, s-au chinuit un an de zile să ia clearance pe sample.
1: Oh my god.
0: N-am înțeles cum a făcut asta, n-am înțeles dacă au sunat-o pe Shakira în persoană sau știu că dacă vrei să folosești un sample sau ceva, trebuie să suni toți autorii, toți producătorii, să-și dea toată lumea acordul. Nici nu vreau să mă gândesc.
1: Și
0: a ajuns la mine și sunt gen...
2: E muncă,
1: s-a întâmplat.
2: E muncă, uite, durează un an de zile să iei un sample din celebrul hit Hips Don't Lie ca să fie oficial pus într-o piesă care se numește Brand New Day, nu?
0: Da, deci trebuie să mă întâlnesc acum și cu Shakira, să-i pui și piesa, să-i zic: girl, thank you, ești de gașcă.
2: Da. Perfect, hai să-i dăm play. Deci Excel Cooper este producătorul împreună cu vocalul din piesă, adică artista noastră Olivia Adams, care se află aici în studio. Brand New Day și un sample din Shakira, Hips Don't Lie. De-aia am vorbit de Shakira înainte. Îi dăm play și așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp-ul Kiss FM să ne spuneți cum vă place piesa.
1: Hai, dă-o tare, ce
2: atenție,
1: să mai...
2: În premieră! Avant premieră!

0: seară aici la noi, nu?
1: Da, da.
0: Moment, în clipa, de mâine e pe toate radiourile.
1: Vă mulțumesc că i-ați dat play, chiar apreciez foarte mult să știți și apreciez că mă susțineți acum nou joke, fără glume inverse sau ce zic acolo, chiar apreciez.
2: Stai, scuze, eu acum încerc să fac mișto de Ovidiu. Nici n-am zis acum jumătate de oră că piesa e lansată de 2 săptămâni.
0: Nu mă, nu, dar pe radio, așa, să fie oficial.
2: Da, da, da,
1: oficial, e în premieră.
0: Oficial pe radio, a plecat acum de aici de la Kiss FM.
2: Da. Perfect, bine, așa, să fie, cum zici tu, așa, rămână numele.
0: Da. Ce-am mai găsit noi comunicatul de presă? O piesă despre curajul de a merge mai departe și de a începe din nou de la zero dacă viața ți-o cere. Asta mi-a plăcut foarte mult. Îmi place mesajul piesei. Pentru și oamenii mie. Care, băi, la un moment dat chiar sunt nevoiți să o ia de la zero. În orice domeniu ar fi, nu?
1: Măi, da, chiar da, și sunt foarte mișto. Uite, eu am o prietenă care suferă de acest sindrom de a o lua de la zero de fiecare dată și, băi, e o femeie atât de puternică, de fiecare dată când trebuie să o ia de la zero e și mai puternică și mai puternică. Mi se pare foarte tare și, na, asta e viața. Na, n-avem ce să facem. Pe unii îi doboară și, na, e nasol, dar, da.
2: Tu când asculți muzică... random, orice muzică asculți versurile, ești atentă la versuri?
1: Da, normal, și chiar mi-am impus chestia asta să nu mai ascult muzică, mesaje din astea mai depresive, adică, de exemplu, pentru eu mă uit acum după chestia asta, îmi dau seama dacă am o zi proastă în momentul în care intru și ascult o piesă cu un mesaj trist sau ceva negativ sau așa, în rest îmi intenționez să-mi pun piese care au vibe super bun, versuri super frumoase, light, de good vibes. Așa că am realizat că îmi schimbă foarte mult starea.
0: Cred că asta e valabilă și pentru filmele pe care le vedem sau serialele pe care le vedem, nu? Îți schimbă starea?
1: Nu neapărat, mi se pare că mai mult îmi schimbă starea muzica. Nu știu, muzica pare că e o chestie mult mai intensă. Mi se pare că dintre toate artele de pe lume, muzica e... Știți videourile alea de pe TikTok, da, cu oamenii care se duc și le cântă animalelor și vin animalele și ascultă? E un video cu un nene care se duce și cântă unui leu sau unui crocodil sau unui hipopotam și ies așa din apă sau așa și ce stau tare lângă el și le ascultă pentru că empatizează și cu muzica, dacă le pui...
2: Wow!
1: Da.
0: Nu știam asta. Muzica are altă stare, altă energie, da, pentru că, în primul rând, față de filme și serialele care vorbeam noi, e abstract, adică aceeași piese fiecărui om poate să-i dea altă stare.
1: Da, nu știu, uite, eu aseară mă uitam la Pirații în Caraibe și eram ok, adică era super multă violență, dar eram ce tare s-au bătut ăștia aici, știi?
0: Exact, ăsta e spiritul, foarte bine.
2: Să nu, adică filmele mi se pare că nu sunt neapărat de luat în serios, trebuie să conștientizezi cumva că te uiți la un film.
1: Dar nu prea iei starea, da, știi, dar așa, când auzi vocea unui artist, practic tu i-auzi lui energia pe care a pus-o în piesă și e foarte ușor să se transmită mai departe, așa, la un film e un om care a preluat un rol, dar nu...
2: Acum, vorbind de energie din piese, cred că în același timp e și foarte greu să cânți o piesă în care nu te regăsești. Da, sau dacă îți scrie cineva o piesă pe care nu o simți, cred că e foarte greu să o cânți.
1: E greu. Mie mi s-a întâmplat și n-am putut, a trebuit să retrag de 3 ori piesa și nu am putut. Sau au fost dăți când, într-adevăr, a scris altcineva. Mie mi se pare, eu am un blestem cumva, mi se pare că majoritatea pieselor pe care le scriu eu se dau mai departe altor artiști. Deci am piese la Antonia, Matame, da, la Andra, am scris Mă întorc la tine, acum lansează altă piesă și mă trezesc că scriu, da, la alți artiști, îmi place de mor, am la Joe, whatever.
2: Da.
1: Păi și pentru mine, nu știu cum se întâmplă, că de fiecare dată se întâmplă cumva și nu, în majoritatea pieselor sunt făcute de altcineva, dar mi se pare cumva interesant și înțeleg și de ce, pentru că atunci când nu scrii pentru tine, nu ai presiunea aia, știi? Așa, când ai pe cineva care știe ce se întâmplă în viața ta și poate să pună pentru tine, în locul tău, chestia asta în versuri, cumva e mai ok.
2: Correct.
0: Olivia Adams în studioul Kiss FM la Summer Kiss, chestiune mic, și că tot vorbeam de filme și seriale din astea SF.
2: Așa,
0: și...
2: ce-mi place, băi, ești pe
0: subiectul ăsta. Videoclipul piesei este genial, este un clip science fiction, pe bune, deci trebuie să vedeți Olivia Adams și Axel Cooper, Brand New Day, i-a dat play și este genial.
2: Dacă acum caut și eu...
1: Pentru mine a fost o surpriză,
2: vorbești,
1: clipul, eu când l-am văzut, a fost o surpriză, nu știam, m-am trezit cu el și am zis, mamă, ce tare, și după mi-am dat play la Interstellar.
0: Exact, exact asta, exact, te duce către Interstellar cu realizarea...
1: Sau Dune, ceva, nu știu, că pe ăla n-am apucat să-l văd.
2: Da, tot
0: în zona aia. Și pare rău că are doar 2 minute 20, adică ai vrea să fie mai mult acolo.
2: Acum am deschis videoclipul. Ce părere ai de muzica făcută cu AI?
1: Fără nicio legătură cu AI?
2: Da.
1: Măi, Nici nu știu ce să zic, pentru că înțeleg ideea că pe mulți îi poate ajuta, care poate nu au un studio la dispoziție tot timpul, îi poate ajuta să-și genereze idei, dar mie mi se pare, eu personal sunt de părere că trebuie să se rămână la generat de idei, ajută-mă să înțeleg cum ar putea să sune,
3: sau inspiră-mă.
1: Direcție de producție,
3: da,
1: wise.
3: Da, da.
1: Nu sunt absolut de acord absolut deloc să îți faci muzica, să, nu știu, să-i zici, să bagi prompt din ăla cu, nu știu, lyrics, summer song,
0: adică
1: nu știu ce.
0: Adică să genereze piesa și să o lansezi așa.
1: I don't like that.
0: No, I don't like that. Și deja se simte, adică urechile, nu numai pe producătorilor și artiștilor, deja și ascultătorii simt o piesă făcută cu sunul, cu audio.
1: Nu, ce? A mai apărut alt program?
0: Da, mai sunt.
2: Nu știu, tool, știi, eu n-ai nicio
1: nevoie de asta. Nu, mi se pare că e un tool ok, care te poate ajuta în anumite situații dacă nu se depășește, nu se depășesc anumite limite și se păstrează, practic, esența umană, că despre asta este vorba. Nu, adică e cel puțin în artă, n-ai cum să înlocuiești esența umană.
3: Da, înțeleg.
1: Dacă vorbim de medicină, dacă vorbim de whatever, dar așa, în artă, nu mi se pare că... Și mi se pare că nici n-ar trebui să ne fie frică de chestia asta, pentru că mai devreme sau mai târziu, și dacă sunt, că știu că e mare discuție acum, că sunt foarte multe piese în top 10 cu AI și așa, da, e un val pentru că e un hype de moment, dar eu nu cred că o să supraviețuiască neapărat chestia asta.
3: Sper.
1: Pentru că lumea o să vrea la loc să simtă să simtă esența, să simtă realul și autenticitatea, adică poate dacă le place acum, nu știu cât o să țină.
0: Da, dar știi care chestia? Apogeul ăsta cu piese făcute cu AI încă nu... N-a fost atins.
2: Nu știu, sper să...
0: N-a fost atins.
2: Să adică, atingă cineva.
0: Adică încă se urcă așa pe panta aia până în vârful ăla în care zici tu și o să cadă și oamenii se vor prinde și se vor sătura. Noi încă urcăm.
1: Pe mine mă sperie subiect. Mi se pare că un subiect ăsta, adică e așa un fel de politics. Și
3: da,
1: politică, religie, don't talk about it. Știi că sunt foarte mulți care sunt extraordinar de pro, sunt foarte mulți care sunt contra și cumva dacă ești contra te și simți pro. Că ești contra, că zice lumea că ești înapoiat și că you don't embrace change.
3: Le-am auzit și noi pe astea,
1: așa. Da, știi, da. Și cumva
0: și
1: eu sunt ultimul an din Gen Z și I get to choose dacă vreau să fiu millennial sau Gen Z și așa, gen, what a choose.
0: Da. Apropiați colegi, nu dăm nume, care ne zic, păi cum, băi, ești nebun, păi cum, că muzica asta făcută cu AI este viitorul.
1: Oh my God, nu.
3: Fără nicio legătură cu absolut nimic. Ce filme? Ai văzut vreun film, ceva interesant recent, ceva lansat în ultima perioadă?
1: Da, am văzut The Yellow Tie, este singurul care mi-a venit acum în minte. N-am fost la Odiseea, că probabil asta. Și în rest mă uit la desene animate să mă simt mai bine. Și mă uit la Suits acasă, la un serial.
3: Te uiți la Suits?
1: Evident.
3: Și tu te uitai la Suits?
1: Este a treia oară când mă uit la el.
0: A, tu deja ești a treia oară?
1: Sunt fiartă pe Suits, nu înțelegi, adică așa. Dar am văzut The Yellow Tie și mi s-a părut un film extraordinar. Mă simt super mândră că cineva a ales să facă documentarul ăla și a investit atâția bani într-o poveste despre cineva de la noi din țară. Mi s-a părut extraordinar, foarte frumos.
3: Stai așa, continuăm mai... Zi, desene animate.
1: Desene animate? La ce m-am uitat? La ce m-am uitat ultima oară? La Pixar? N-am apucat să văd Toy Story 5. Nu știu dacă sunteți fan Toy Story.
3: Dar cum să nu? Dar uite, ăsta cel mai nou, nu?
1: N-am apucat să-l văd. N-am apucat și îmi pare super rău.
0: Deci înțeleg că ești fan Pixar.
1: Sunt fan, da, am fost și în Londra la Pixar. A fost o expoziție Pixar foarte frumoasă. Nu există de sens să nu-l fi văzut eu ever, în afară de acest Toy Story 5 care abia a apărut. Știu toate desenele și Pixar și Disney și alea vechi și alea noi, tot.
3: Da, ai și desene din astea, gen seriale, care sunt cu multe episoade, la care te uiți?
1: Desene, da, m-am uitat la The Last Airbender de vreo 5 ori și după la Legend of Korra, care este continuarea.
3: Adică astea sunt prea de...
0: Da, subiect la care am putea să vorbim cu Olivia Adams încă 30
1: desene.
0: De minute.
1: Desene, păi după ce am văzut toate desenele de pe lume, am zis să mai și dublez din ele de pe Netflix Kids și după am zis, dublez.
0: Deci vocea ta este pe Netflix Kids.
1: Da, cred că mai este. Cred că mai este. N-am dublat atât de mult că nu, mi-am dat seama că nu e neapărat o treabă foarte bănoasă.
3: Cred că e destul de opositor, nu?
1: E puțin... era, mie îmi plăcea, eu mă distram foarte tare. Gen, chiar mă distram, doar că dădeam replicile foarte bine din prima și practic terminam într-o oră, două, nu făceam bani. Și atunci mi-am dat seama că ar trebui cumva să le întârzi ca să fac mai mulți bani. Și mi-am dat seama că nu mai e fan și am plecat.
3: Da.
0: Ok, ok. Mulțumim pentru prezență. Olivia Adams în studioul Kiss FM la Summer Kiss. Kiss in the Mix a lansat oficial pe radio, cum ne place nouă să zicem, pe Kiss FM. Da, Axel Cooper și Olivia Adams este titulatura în ordine, așa corectă, cu artiștii din piesa Brand New Day. Multă baftă!
1: Mulțumesc de susținere, guys, chiar apreciez.
0: Să rupă! Să fie hit, îi mai dăm un play acum. Drumuri bune pe la concerte, pe la festivaluri și...
1: Ne vedem la Untold.
0: Hai
1: adică în două zile.
3: Da,
0: bine,
3: da.
0: Tu te vezi cu Zara Larsson, acum ce să

0: te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei. Și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
2: $30 pentru emoție și acțiune. $30 pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Are you ready for this?

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
3: Kiss, kiss in the mix.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
9: Eduard Maia prezintă Hiperborea
8: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină.

0: curând.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Back to the hits.

0: la coleșeala Gary Lowe cânta în 1984. Da. Foarte mișto noua variantă de la Topic Package. Sorry Papi, la
1: Sorry,
0: Summer.
1: Papi. La Kiss, Summer Kiss. Kiss Remix, asta e. Scuze, am vorbit peste tine. Avem mesaj de la Răzvan care ne dă, Răzvanel, ne dă mesaj vocal, dar nu o să-l difuzăm pentru că se aude destul de slab. Bună seara, băieți. Astăzi este luni și e distracție la noi. Exact, te salutăm. Și Adrian pentru Radu Dimache, care vine mereu prăbușit acasă cu mesajul: ia și tu 14 beri. Mâine cam mult 14 beri,
0: mai ales când ești așa obosit.
1: Da.
0: Eu dacă aș bea una, aș pleca direct la somn.
1: Exact.
0: Hai să le spunem de Untold Festival, nu?
1: Le zicem oamenilor de Untold că începe Untold acum weekend, nu?
0: Da, poi mâine începe ziua 0. Azi e luni, miercuri avem ziua 0, joi va fi ziua cu numărul 1, în care Olix, Aner și DJ-ul câștigător vor deschide
1: Untold-ul. Mama, abia aștept. Puh, cât a mai rămas? Încă un pic. Și vine Untold-ul ăsta, după care ne mai liniștim un pic, dar a fost greu, a fost lungă așteptarea până la Untold și abia așteptăm să se întâmple. Ne vedem la ora 18 pe scena principală de la Untold. Deschidem main stage-ul eu cu Aner și cu câștigătorul campaniei. Fii DJ-ul Kiss FM la Untold.
0: Hai cu boxele la maxim, continuăm mixul, l-am pregătit DJ Goja, Jason Derulo și Melody, Michiko și apoi Alina Eremia și Puia, genul ăla la Kiss FM la
2: Summer Kiss, Kiss in the Mix.
3: Kiss FM.

0: super mișto piesa asta de la Fady. Îmi place maxim, maxim, maxim. De câte ori o prind pe Kiss FM în mașină, o dau mai tare. Mi se pare genială ideea lui Fady de a cânta o piesă Deep House.
1: Chiar că, exact. Ceva, am tot zis chestia asta. E ceva total neașteptat de la Fady să auzi genul ăsta de piesă pe Deep House, așa. Dar asta e bună, sună bine.

0: avem transmisii de la festival, dar și după ora 22, când se termină transmisiile pe Kiss FM, continuăm cu transmisiile pe Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM.
1: Am pregătit DJ-ul cu ochelari de studor, cum îmi place mie să tachinez. Codes, piesă nouă, se numește Yo, Taki Taki, da. Ina Morenito și piesă nouă de la Minelli.

0: așa de senzația.
1: Da, da.
0: Piesa asta Come a Little Closer. Fati este până la răsărit, până când soarele iese din mare.
1: Mamă, și cu vibe-ul ăla de Grecia, așa că tot ne-au făcut ascultătorii poftă cu mersul în Grecia cu vacanță. Mamă, mamă, la noi ce să mai e? E o vară atât de aglomerată încât nici nu ne stă capul la vacanță, cu toate că unii dintre noi, nu zicem cine, am fost deja plecați în vacanță. Da, acum.
0: Dacă vreți să ascultați mixurile noastre fără vorbe,
1: nu ne mai ascultați, n-are rost.
0: Dacă aveți vreun party și nu aveți DJ, așa pe ultima 100 de metri avem radioul nostru online, se numește desigur Kiss Kiss in a Mix Radio, îl găsiți în aplicația Kiss FM.
1: Exact, este radioul nostru cu toate mixurile de la Kiss Kiss in a Mix, fără vorbe, fără voci, doar mixuri non-stop.
0: Hai să luăm

0: Ceații, Ana Moga și Olix, da, pleacă deja la Cluj de miercuri.
1: Ce să mai, ne apucăm de făcut bagajele, avem, zici că plec în concediu atâtea zile și că mă gândesc că tricoul de stat la plajă, că avem și plajă, avem cazare din aia frumoasă la Cluj acolo, tricoul de stat la plajă, tricoul de festival, de haine de nu știu ce, haine de nu știu cum, bă, e o nebunie, deci o să am un bagaj de trei ori cât sculele, deci sculele o să fie în ghiozdan, în rest...
0: Păi da, de miercuri până luni în Cluj,
1: da,
0: trebuie
1: da,
0: să fie da, trendy, cu tot ce trebuie, cu șlapii aia buni,
1: da, da,
0: cu șosete.
1: Da. Hai să-i dăm către casă, că nu mai s-a furat prea mult curent.
0: S-a furat mireasa.
1: Și a zis și domnul Bolojanu, mai faceți economie.

0: știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: 30 de lei biletul e SF. 30 de lei biletul e dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful rutenilor și Carmen Kindri.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
7: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
8: Salut, suntem Voltaj!
9: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e luni, DJ-s nebun.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Back to the hit.

0: cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În

0: social media. Veronova Miraj.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta pune

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Never See Nights pe 7

0: TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
1: Ceva se schimbă în Peter Parker.
2: God, that's cool.
1: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, Omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
1: Noi ce facem? Noi ne părțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
3: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța

0: business.ro.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Maria Boba și DJ Josie
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Salut, suntem Voltaj.
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
2: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

Oi!